pratar ju vi en amerikansk vinch om här för nok norse igen och vi tog som town like och ta säga han bara för boyfast någon men jag har glömt att han säger att because he lives at la of first con muin Jesus lever att han helt här var en tant bästa nutje sangren eller solmren som jag skriver över i Amerika senast och så som jag var och det är sån Bill och Gloria som vi känner The Gaithers som jag skriver under sangren jag lustar inte nägg vet The Gaithers men jag må tacka under vi mån av en man att min Jesus liv och tjär en otroliga goa sangren vi syns en ordan nägg vi i Philadelphia här han blir ordan konstnärslig här är han i utgav David Ramirez a syndemöra i Falkatonagen so because he lives eller min Jesus liv vi David Ramirez.

Hetta hefur verið sendingin Indis Sanchir í Lindinu. Vestur dag hefur verið ég, Arne Zachariasen, og ég ætla að við skuldi enda sindur, hvað skal man segja, alvorlega. Þeir en sjankra af litteratúru og kannski af sanche, som á enskum verið kallar fyrir lament. Bóðinu búiðinu sem á enskum verið lamentations verið kallar fyrir sorgarsongrun og í umsetningin sjá Viktor með hann að það er harmljó og í Vidur og Dal. Það fengar að sindu hvað það gongur út på, men kannski hann maður kallar það, ég veit ekki, en klæv og kvöfa er loksjórið, men kvarsfall så finner jag det på ibland en rö av med landa Solomon med en höjla bok som på andra mat sitter folk att de myska så inna de höjla och där ofta så det är obehagliga känslor som fyller vi av Iva och Ötta och kanske Borsklöjka och så vidare där är östen pastor av det andra liga lövnån och till näka vi kan uttrycka bär i ökra bönnån till god men inte minst östen samman här är en sanger som är alltid uttryckt öliga väl och östen öliga bybest det är The Porter's Gate sangaren är Liz Weiss eller Weiss orsaka och sangaren är Wake Up Jesus och han bitcher av att det är vi kvossi hava lärarsvannan är haft i batnum tajd över via gänga borster och Jesus en la svev så är hava vi till östning och till kvär ärst nu och ja Wake Up Jesus Porter's Gate Liz Weiss tusen tack för er.

0: Vi är efter hela linden nu, vi sänder sig nu av väldigt långt. Och vi har lyst ur Lukas 21 och det har nog lyst ur Johannes 14. Och bägge brotten här var vi är så att det kommer att göra, men det är glimisk. Det är fyra som vi lös ur Johannes 14. Här tar sig Jesus vid sina lärarsvänner och till fri rivet i hela. Han säger vi tar hjärsta till att köttast. Det trycker god, trycker jag med. Och så säger han, ifall bostad gett att han sätter och jag kommer efter. Här är bara frier. Hitt bråd som vi efter kommer att säga att göra det här läser vi då Lukas 21. Och här ser det utlevera. Här ser det utlevera något så kaotiskt det som händer att göra ner. Och samma vi efter kommer att säga. Och det här syndra tog vi för att ta oss om i det. Och i studien har vi samma med mer. Heine Lützen. Heine, välkommen.
1: Ja, tack för det. Tack för att jag kan vara gestor till där.
0: Ja. Du har inte känt dig här i Linden.
1: Nej, jag har inte känt dig här i Linden. Vi har några år ett runt nu.
0: Ja. Jag vill komma om man är i Linden att ta oss om syndrom där som är i enda tyna. Och Jesus att komma. Jag vet att det är ett rättliga, vad ska man säga, omstrutt ävne. Det kommer in i grunden här. Men lukkar mycket så hade jag mamma att jag sen inte tälla när jag så tälla han som går sår.
1: Ja.
0: Och hade en omtälla och går sår. Så vi får ta oss med det här. Ja. Nu läser jag två öronter eller två brott upp. Det är frifotlat att jag tar oss av lärarsvännen när jag säger att i färre steg kommer jag att ta sig till min och det är pura tryggt och roligt.
1: Ja.
0: Så tar sig han om det som händer arn. Arne han kommer att göra hjörna att kräfter himmelsen skulle skäkas och människor skulle örmaktas över allt det som vi gör. Det är nästan, man skulle nästan tro att god är mest fullkomna kontroll att det hela. Att man läser massa händningar här. Det är väldigt imska händningar. Eller det är imska vinklar och pass och att det säger med händningar man säger.
1: Jag har det där, ja.
0: Ja. Hvis vi tänker Lukas så säger han först där men tar det så att Jerusalem kringsätt av herrligen skulle vita att ögning tar sig ner. Hattar blev uppfyllt, men till det av längst igen.
1: Nej, det var Arhold Fjärs att det här hände ju i Törsliga, men i halvdelt det är inte så här vi årgått att händningar som behöver vara profiterade och så som gänger uppfyllning det är ofta så där snälla, det är inte änden ut, men det är om man så kan säga fyrre helt, eller att han fyrre treingren, tror jag att ja, jag kunde kanske nämna flera dömer om det här och jag tänker inte allt. Jag vet inte om du är samt eller du är, men...
0: Jo. Ja. Jag har också läst Josefus, så skriver han. Han skriver något snäck om Jerusalem som blev kringsett av Romero. Och jag har något, att Romero lyckas med att finns något nu har vi finns något av göden och nu skulle vi kringsätta bojen och göra över till ena för med alla. Vi tog mycket att lätta ströj vid det här avtalet. Och det är öliga dramatiskt och förfärdligt att läsa allt det som fyr fram i början. Men det är också mycket mest. Vi läser ångestan om att det funnits några kristen och gör oss här. Och min teori är det här, min hypotes är det kan jag säga. Det är att det är känt det som Jesus har sagt. Att Jerusalem kring det skulle rymma och början. Det skulle flytta.
1: Flytta ner en fjöld.
0: Och det hade gjort det. Och det var rymd. Så det var händert igen.
1: Ja.
0: Men det hände ju när Arnold Fjärst har Jerusalem kringsett och Romer är täckade och det kände i öje och templet blev bränt på stället. Det brände nyr och tar bara spjatter runt det. Alltså jag vet inte, men jag hos negrer blev dräppt nu, men det var tusender och man har tusen gjort. Och flera blev sälda som träller och faktiskt händer en nutt diaspor, en utspröjning av gjort någon tag. Och hon var till alla tjauer alltså. Det blir tvärtom runt omkring. Och man kan säga att heimen i det upplever östen i fylkesna är att du som händer i Arnold Fjärs. Jag tycker att hemspressen i det att Israel är eller Jerusalem är i nio trak av höjtningarna, inte tog i höjtningarna i räntan. Är det att du har tecken för det?
1: Ja, det är att du har tecken avgörst är det här. Och det som händer nu av döven av imiskon tinkon, alltså av skärkan. Jerusalem som blev så rist till ta i Aralfjärs. Annars, lugga, som en parentes kan man nämna det här om ända tog er olja kontroversiellt. nu nämnde det här Janne om ända tog. Det finns en lärare som kallar för preterisma som säger till att ända tog en hon värld ha i Arhold Fjärs. Jag vet inte om jag passar och jag vet inte att hvis det ständer till mögen så har jag visst att det men hon är mera Arhold Fjärs är mera som en fyrboan. Ettla som hit fyrbrygde som ganska nämnt i Jani om det att det fyrre hälften är bara för att understryka hur allvarsligt det är som en profetisk händning ja. Men heter här att Israel blev spjatt sånt och du nämnde en avhörande spurning i Jani tid här har god misskontroll. Och det är en öjlig avhörd spurning som man öjlig lagt kan fjärta. Tui människorsliga kan man säga, det är inte kilo i oss. Tu sätter den att den där mittstång i Götafalls och det har varit sprunt runt diaspora till det som det ligger ut och ja. Spjatt sånter om Atlanheimerna. Kvär är kilo i oss när oss. Och läser du sövnar och fransöknar om Götander och gosset här hava lije under sig ner. Gosset här vera skäka i så till. Och det kom in i samfället och sjön det ofta när det var uppbyggt. Nästan bara fyri att smiltra sånt där efter. Kvär är god i ett land. Det är en öjlig avhållande av spårning som man kunde bruka landet att fundera i.
2: Jag sänder här att det skulle vara härlöjt till alla tjauer.
1: Ja.
2: Och det händer ju Arnold Fjärs. Och Jerusalem ska liksom nyhetsrack av höttningar, inte tog höttningar är det enda. Så ständer det. Tetjen skulle vara sol och manna.
1: Mm.
2: Nu är det nu tog in ett land.
1: Ja, och så nämner han bara att han har om himmelsens kräfter. Alltså, är det sol och manna som ett enda in i det andaliga? Alltså, att vi vet av hårt att vi får ska bara gå till himmel och gör alltså ja. Det jag menar det betyder det att det andliga och det odödliga alltså det osynliga men ja det är ju så de man det är att det fyrbrukt det är för att det är en touch of our tree and the tide to hey is here blommar och det hey imisk thing solar mission gen mission där hon var där under 15 eller i min chatte där var det
2: va var mars
1: och var mars ja och så att och till jag fullt det hooks shit att såna ting såna utörsliga ting ägna sig så ting ja men det avskar och alltså till cheer till och det ganska nästa tog god lover eller gärs liksom ting och det är jag får och ny det alla eller vad
2: ja. Men jag tycker att det alltså jag tycker att det är en hevna av kosmiska krafter där
1: ja.
2: Ta ju den solar machine så är ju jag menar alltså planeterna och månen som firas som de gör nu. Det finns ju helt konkret om lobbarna.
1: Mm-hmm.
2: Man kan se det en annan massa solar machine som är färgen och mer än 200 år eller sådana grejer. Så det är men här är det några andra. Här är lobbarna sätter till vikt ska man säga.
1: Alltså här ser kosmiska kosmiska lobbarna ja, det är avhörs som du säger här. Men god kan ju gå upp in alltså. Ja.
2: Jo, det är ju. Ta Jesu för att komma bort med en restaurant till dessa stjärn i hans arrester. Alltså, att god kan tända den stjärn för att löja några bostmän. Det är han för sig att göra. Det har varit stjärn granskare och tutt i stjärn och sådana. Alltså, vanliga vid stjärn och tog inget sig så milt upp här i Bibeln. Ja.
1: Kaldéer är nere
2: på. Ja, ja. Men alltså, Gud brukte det till att oss av det här. Och då kom till Jerusalem och sa att kvar är konkurrenten som följde det här. Och det är att himmelsens kräfter skulle skäkas. Då. Och till den här till ett annat öron till Hebreerbrand att allt det här som kan ristas tar för att vara ristat.
1: Änden av kapitel 12 i Hebreerbrand.
2: För att det som inte kan ristas ska vara värdant.
1: Mm. Ja. Och det är god som gör det,
2: ja? Det gör han, ja. Jag levde, som man säger, allt mina barn och ärgen en fastlast hon har med mitt öster och väster och
1: ja.
2: Jatten Chalti och kalda krutsch och allt det där. Och jag var 4 år gammalt här Berlinmuren var byggt där och allt med ungdoms teenager är och allt det där så hoxar man kan heter så det heter en sån makt och terrorbalansa som ja. Som hur är allt nästan allt mot liv och angstverken hoxar man om så är det alltid vara ja. Så kommer man in i sista forsen eller mycket forsen så knappt lätt ett en dunkel fa man va så är blockeren alltså man säger smälta av samman han är det blockerna ja. Det är inte krutschen det är inte skottlad ja Det är bara simpelt än.
1: Och man kan säga att björnen såg dig. Ja. Russland är ofta lust som den här björnen som bara skrev från sig. Ja. Och hon lägger sig så stort att något. Jag har alltid tagit in i första av Lemsen. Ja. Att han ätade blev gjort med den. Jag har alltid tagit var gamle Bush. Och jag minns inte om kvar om Gorbachev kom till tror jag. Du minns bättre sorg än det, men... Och här la hon, och trädvara, ja? Intill nu, för gårdstånd, att Björten vaknar. Så var det, ja?
2: Det märkliga vi i Russland, och också i Sovjetunionen, det är att att alla muren fattar allt det. Det är stora vägningar fram i Russland. Ja. God att komma att tala i det fallet. Det är livet en ideologi, som bitcher på bär på det här materiella. Och det skapar hunger i det russiska folket. Ja.
1: Du kan se bröjta mannajärsta, det kan du inte. Alltså hunger ner där.
2: Och det här var Leontra under Sire, kjölt om det här avskaffade Sire 1916, så hade det, så det är omgångslappen av igen, och det var Leia nog under du, ändå det här.
1: Men det här som du nämner om troan den jag vill ju kopa och här det känns för propaganda alltså det är propaganda så alltså köjer och haltande och du kan fortälja falskt det är god i chedil och haltande entertaka det så va och nöker om man så kan se jag vet inte om sattast vi tant tankan Hast, jag vet inte hur ärligt det är, men det är väldigt att sätta sig i tanken. Men det som vi upplevde att vi var här, det är ett anslöjt. Vi var ju när Pinsasan kom och hon var en av 4,5. Det var Hövsan kom som vi var till här i Havanna. Och i minsk ånder, alltså, troar löjt som är så. Så du fast inte fjallten i så troande, du fast inte eldjande nere, ja. Du kan inte bröjta manna hjärtat.
2: Det är som Jesus säger, vinter bläser här en vil och så läser det över fötter och antan. Alltså, du kan ha det här politiska hoksjoner och det diktator som är. Alltså. Yeah. Men det finns människor alla sen som hungrar till god och finna annan.
1: Ja, och principen om söker ödlet, så har det är. Men det blir en spårning om du väljer att sätta sig vid något annat. Ja. Men är man helt ärlig för sjalvan så är det fast gott att leta efter och så finner du där bara en annan du täljer där bara en annan för att uppfylla det här tomrum som finns din joja. Ja.
2: Men så vänder du till Jan Kjaldesson som rejk tar sådana här och vid helt i åren hette ganska tentan höttan som är mot sin här sen maktblockarna som står i för kvarnören sådana här. Så tjänar några år och de flesta land nu i Europa, Warszawa land, ända in i NATO och sådana. Men vi tar ju inte en tryckare hem. Tvärst dem ut.
1: Nej. Så är det helt om annat att hata alla sina, då. Och att det finns ett avhållande spårningen så att här som du säger, Jan, kvar är god i ätlens ner, alltså. Är han det för vi att asfaltera vägen till ända tröna alltså till jag vet inte om vi skulle tåra för inne på antikrist och alla möjliga andra ting men detta så är som jag läser av hemmen det är så verer ja vi det kom långt in alltså där ingen av den för antikrist jag hade andra för vet att måla strikna ja
2: ett annat som händer där till att vi det ångande vi bombarderar så när vi information som är där och det är också först till att folk brukar minne och minne tog ju på djupboxen. Jag tror att du läser folk bara urskrifter. Och hållningar har skapat det utan att folk också ser det djupt.
1: En hel generation av TikTok.
2: Ja, och
0: Och då säger vi vid uppfända att man en generation växer upp och det att alla växer upp och det som är öliga sårbart för det är offer för demagogerna.
1: Ja. Ja. Det är har det som hänt.
0: Vi hade det var Golda Meir som var försvarsrådet i Israel. Hon säger det att det är lätt att få folk att gråta och det är lätt att få folk att flänna. Men det är ungarna nämnt att få folk att tänka.
1: Mm. Look, look.
0: Ja, hon visste gott vad hon snackade om.
1: Ja, vi är gröna, tror jag, när det är så. Kela gravsteinen.
0: Ja, men jag vet inte, vi är gröna, tror jag, i Jerusalem.
1: Ja.
0: Det ligger på inte vid Vashem, Yad Vashem.
1: Yad Vashem, på en doma för er.
0: Ja.
1: Ja. Atomtja, ja. Jag ser ni här en lägen som har en evgiv i åkten, att jobb också. Särskilt för åren, ja.
0: Men så vänder det till Lukas 21. Vi kunde ikke borte fra at vi kunne ikke sitte borte fra at han tog seg om noen ting som skulle hente og som på en kramat av varslet hans her kom. Jeg må si, kan vi ta halte?
1: Ja.
0: Det er noen ting som skulle komme i gjerra, ikke?
1: Ja.
0: Mitt landet nevner så jeg her, ikke etter figgetrenen og et liten trøyne. Faktisk, så er man andre trøyne som man sier at jøter skulle være spjatter uten atlan heimen og och Jerusalem ska det nya tracka inte två hädningarna eller han eller att ända så ser inte så fick jag fram.
1: Ja det här i Jerusalem va?
0: Ja det du skulle inte gärna men man kan gott se ja men Jerusalem fick det ju en choskabelin tutnich och är Winter kan ska Israel då en mer andra lin tutnich alltså inte alls mer Israel är Israel säger aposteln och nu var så det lösen jobb det var ju gott då. Men
1: ja.
0: Och så är det att fysiskt där alltså som att landet är så god utvalt och säger vi Abraham färdas det att landet som ska ge vad det är ett land. Och ska ge det till ett folk. Jag ska samla det i land nu ge det till ett folk och ska ge det till en signe. Ska signa det och ge det till en signe.
1: Ja.
0: Inte bara en mottagare av signe men en kanal alltså en utbrojare av signe och jag kom till en skulle alla att göra när jag signerar. Så han utvällde inte Abraham för att säga nu ska jag förtjäla till och isolera till för att jag ska bruka till att välsigna alla värden som är där.
1: Hade det eisen djupt?
0: Ja, men vi sitter här i det. Då är vi det östlet av sikning av Abrahams. Då är han sände oss sonen, Abrahams sonen, troar sonen, Jesus Kristus, som är Guds soner och världens frälsare.
1: Och det som är mest rejande till er att ta så hissen här godssonen kom så är det lärare och människor som är framme som säger att här vi blev Abraham och Israel allt älvlöst tog att Jesus ivetåg eller att det är kristna ivetåg och att det blåser det är alltså att det är en så rejande lärare hon sa det. Hon är väldigt lantje här när sagt och vi kunde nämnt Luther och katolska kyrkan av Hitler och vi kunde nämnt att möjliga som lyckas med här var kort och på det här men här tycker vi är att nu är det Jan om det jag tänker ofta ni hämtar som en fyrboende om det andra är ni, ja? Att du har ett naturligt Israel och så har du ett andalt Israel och här i Herren så syknar till naturligt Israel men han kajer hej och jag kan ta som jag vet inte om jag ska bruka hotage ta som kräfst eller ta som han går sig över attla ett rise innan va men han ger ju isen till vi så ett antal Israel som väl är vita alltså det kristna va? så att er hade er en parallell väver som kör jag kan alla vin jag kan och tuschil kunde vi läsa i gamla testamentet om sikningar av Israels och säga hade her ett moin alltså så som det stendur at öll skriftin er innblåst av Guði og er nyttelig til lærdom og samføring og rattlæging og uppfostran og rattvís så Guds menneske kan være fullkomme for å gjøre alt godt versk og det stendur jo ut om Tyrebrauna at her er man også sier nei, altså, nu får jeg lese en søv om Israel nei, det er meira enn det det er ikke en avløsning av det, men det er eisne til at jeg sier årene er til møyen og det krever velæging hela i antans att kunna fäta och emjuglaika till att kunna spyrja här kvätt är det att du röjner och säga vi är med och i tystövna som det andlige Israel som som är ju ja. Så det är att det här är en konstnär som bara hela anden kan lära och kon och välja och kon och utöka det. Ja.
2: Läs då Moses och nu är det lektaren profeten där Isaias och Jeremias alltså att det är 1500 år före Kristus. Så tala god och jag med Moses och säger jag gav dig detta land ja. Och till skulle öja detta land och bygga och ge sin land. Men så säger han visst det att är det ett men de är bättre så ska det räcka dig ut ur landet. Men om tid tar det er spjattet mellan alla tjauer om tid vänder dig till mögen och akadlar mig och vänder om och hjärsta så ska det vända lagt mig och du får dig en höjmat från tjauen och får dig en innan till dig äkna land. Hade texter som är mer än 3000 år gammal.
1: Alltså man kan ganska lista så ofta när man också säger alltså, att det hade rätt att det är ett löje ting men att det ska bara vara så
2: ja till Sarska och därför tror till Sarska undrarna för undrarna
1: annars borde det varit lite aldrig
2: ja
1: det jag vet inte om det är jävla det är alltid så då valde jag ett på teori det är nämligen A Strange Way to Save the World det är Balkan for him som synker den här det är en sån löjen mat det går sig här en frälser här men

0: Vi er til at lindene, og vi sender det sådan her. Helt til langt, du. Det er så i min Absalan, så han har lyttet som i studiet. Vi prater sindere om Enta Tøyna. Og han sælger ut fra Lukas 21 her, og Jesus tar seg og sier om sønne, stått under sønne, at du kom, skal han sier han at det ikke skulle være hos hele mannen og støttene, og at hjørnet skal endes til vannet som kommer, at tjøvene og her og bildene skulle brusa, og at mennesker skulle ørmaktes av etterst og endes for tog som kommer i vil gjøre det ikke. Tog krefter himmelsens skulle skakas. På en grad måte så kan det være noe så reende jeg leser til. Men han sier jo stort at han har at jeg skulle tenke på det, at jeg tror tekne på at hun endelig sin norskast. Du har jo nekket nekk bedre for fremme.
1: Men den fyrre parten opplever vi jo, altså, unge folk som i rassel og fyrre fremtøyene, og ja, nå er det imens andre, imens som køyre er nærsagt i luftene, og til seg at vei og annet som de får proppe inn i høtt er ytterlig med år, altså, eller er hemsens undergengere. Og dette vognløse, og hentan engesten, som du ikke en gang kan, hva er det engesten for engesten? Det er at du faktisk pinpointet det, du faktisk sett år av akkurat hva det er, men det er nekka djupt og hjertan som sier at her er livet, til ute ved meg, da. Ja. Og tann, og hva kommer derfra? Og nå nevner du Jani om ja, vår Jani sin linje på propaganda, men det er en propaganda herfer som kører ja, særlig ganske ut av allmenn og Milen og BBC og CNN og Sjøen og Damarsati og Felgeri og her, og i krefter heva Aho og i at mala myndene så derfra som tilbærs. Og til færd akademiska stempel i oss som sier at det her voisenden som sier dette, så lær seg det, og åttan nekra vogn. Altså, vognen ble vi til at du må ha karrierbilet lagt, altså.
0: Kan man ikke røya ut tunglet i mittelfalskade?
1: Det gjør det, jo. Og til virkar, og jeg sier her, særlig at den oppvaksende generasjonen, ung folk følsom, og til er som blettleir, som tar ut og pregar blettleir, så er det standard de her, altså. Men vi andre som er kommet til alt, vi drar sin tre herrer, det skal sin tre meira til, at jeg brøyde åkken, men her en heil generasjon som lyger under her som du leser.
0: Han bruker ordet engest og vondleis,
1: ja.
0: Det. Men det som han serverer for lærer som engest, han sier, Jesus, det akkurat øver da. Han sier, jeg bruker etterst ikke. Han sier, jeg har fullt kontroll i brøtlo. Det han sier.
1: Man kan det nettopp sett spørningen, altså, er god bare, altså, her har mist kontroll, eller er han bare lykkeklæver, eller hver er han, da? Han sier til at han har fullstendig kontroll, altså, god er patronen ennå, sier den gamle norske sangren, da?
0: Ja. Et annet som kommer er at, nevntir til det at, altså, vi kom Jesus her til sitt egnet folk, det sen han kom til sitt egnet, men det tok ikke med om.
1: Ja.
0: Men det bor jeg etter Messias.
1: Ja.
0: Det er paradoxalt.
1: Og det bor jeg enn.
0: Ja, det bor jeg enn. Men ta kjente skriften her.
1: Ja.
0: Og det er profetien. Og ta i røde spyr sende båten en skrift her, for jeg vet at hver Messias skulle være fatter, så kom det der, altså, ta røde svære parat i Betlehem og Jodaland, og så skriva. Så ta var klar vi ettlinst.
1: Paratvitan.
0: Det är paratvitan. Då hade jag alltid det här. Men problemet var nog det här. Då hade jag en öjla fastlastad mynd av hur Messias skulle vara. Och så kommer en maver som ganska en vantre predikant ur Galilea. En ejmjukre personer. Samma vid några likmannen, några fiskmannen, några utrådmannen i Galilea
1: ja.
0: Till Jerusalem ja. Och börjar prätika.
1: Han var inte den fiskiga alltså inneslea.
0: Det var
1: sådana.
0: Det var sådana yeah. Hippier här. Yeah. Som, han var sådana en av tömmen.
1: Ja.
0: Det var en våldsam provokation med att ödlen till religiösa systemen. Så,
1: ja.
0: Vet, no?
1: Ja.
0: Men så gör han underverk. Han gröjer och han väger upp dig. Alltså, det skapar totalt kaos.
1: Ja. Du nevnte om så skakande, Jan. Jeg hadde her så god skakande.
0: Det kan
1: så
0: aldri
1: gøsa system.
0: Och så dömer de han dig för Guds spotta. Tror han Jesus själv att vara Messias till en dessinta. Men då kunde jag kunna dö av honom själv och tätta honom rätt till. Så för att jag till Rommer och Pilatus han och DNA heter det här. Det är religion och strutsborningar. Han är via tröttare av ett land som är ljöda. Han tog inte släckar. Det enda som han intresserar av mig till att vidare ta är att han upprössar mig av. Det är en som alla är att göra revolution och kollvältiga. Att näga.
1: Mother
0: Rommer. Vi sa inte vara upprosamer på tamadan han hötte ram. Vi sa bara vara skältas om gamla religiösa skrifter såna. Alltså så vart det så ser jag inte en pinn. Jag finner onka skilt som man.
1: Ja.
0: Ja. Du spelar en spurning S2 konkur jötan. Alltså vi gör någon spurning S2 revolutionär. Ja. Spurningen är 100% Ja. Spurningen är 100% politisk. S2 konkur jötan alltså S2 revolutionär. Og Jesus kan korsføre jævla nøy, tog i barnførende vel til Pilatus miskjeldsbær. Så han spiller han, altså, sier du at det er sjolven, eller av andre sagt, så sier han, falsk hev givet du opp til munn, hva hev du gjørst? Altså, hva er din agenda? Altså, hva vil du? Og så sier han, rydde mot, er ikke av hæsen høy med.
1: Ja.
0: Så var det jo ikke noe høyt han for kajseren da. Og hvis jeg måtte rydde være så røy, så er det tænere munn er brukt vapen.
1: Ja.
0: Det gjør det seg låt andre.
1: Ja.
0: Da krutsjer jeg som å dra meg.
1: Ja.
0: Men han sier, så hadde mine tjener brukt, man sier, så hadde det barst fyrer, men nå er det ikke mot ikke høres nøy. Ja, så sier Pilate, men så er det konger. Ja, ja, de er konger og til teir, for jeg tror at det skal vittne om sannlegg annet. Altså, nå endte det ut i...
1: Det andre hva du mener vi.
0: Ja, men det endte det ut i filosofi, så får han ut at til tar utenfor og sier, jeg finner ikke noen skilt som andre.
1: Nei.
0: Så sen så har den att det hade ett otroligt stort scenario då så här.
1: Posten är sjönde tar vid fyra poster om man så kan säga så är det väl slukt ting som vi skulle djupoxa och kvistent där just på andra mattan. För chimna att där är en hit och så här ja. Åh vart.
0: Men det så var säkert när jag då som tro på skriftene og kjente skriftene. Altså, ta så ikke messiasmyntene som tar det last fast i høtten altså, at du er Jesus. Ja. Kan du svære det samme idé?
1: Takk at du er der. Ta skjøttene ta en røyere inn i Jerusalem. Ta Lukas som började där sen det gott att mangla en kvitt i hösten det var ett esel och men alluga väl så dämrat att jag nökrona. Men det var stockot, alltså.
0: Ja, men det ständer det att det är upp till oss i Anna och signar över han som tjänar namn här. Alltså. Ja. Och så ständer det att bönnäs att det är tro är rydde gods för att komma till kända ja. Lite samma.
1: Ja.
0: Att det var en kallvälting och nu rör han i Jerusalem och nu får gods rydde komma och koppar romer och sedan messias rydde stan.
1: Och vet du vad det enaste han koppar i? Det var boren i Japanigaväxlar och det som säljt och köpte i templet.
0: Han får släckte ett romer och han får ner en templ jag råttat
1: det. Ja, men det är fantastiskt.
0: Så jag ska ha skäl, ja.
1: Men det är ju det som egentligen händer i nuvarande övån kan man säga. Att det är, som sa det Jan, händningarna tar visa till samma hållningar i det. Och nu citerar jag då Rembrandt 12 ändan här, att han säger just det här, att han ska skäka. Och han skäkar också. Alltså vi tror ju här är jag vi vill inte förla i min slöa skärkan och jag kan aldrig vi som tycker man det då häntingar och hur heter och hitt och sånt runt om personer och framfall och sälja framfall av personer som vi tar sig upp till då. Nu alltså kvär vi är nu hattar oss att det är avhörst där
0: men så tar Israel så är Israel då. Och det ändå står nog i sin egna land.
1: Ja.
0: Och man kan gå säga till att tar lugga blinder för Messias som det var för som tar det stöd utanför borsterna till Pilatus och röpt och skrullade i crossfest.
1: Ja.
0: Alltså, men här är det något som flera hämtar. i framtiden. Jag tar inte öde ofta på profetiser i Ezekiel att det sitter dig i bönen nu i delen till färre gången nästan. Jag ser skeletten nästan. Dättning av bönen. Det kommer att se man. Och så är hu och sinne drivna på honom. Det kommer att på det. Det enda som röste...
1: Men anden var ju...
0: Ständigt då nämligen att anden var ju utan man. På en kram så följer man att det är ganska här man är det.
1: Ja.
0: Att anden är ju utan man. Det här är ju kärn.
1: Och är det inte så här bara också nästan? Att du pratar med folk så är det något som... Ja, det är ett stickne ganska till kristnerna. Det är sån här dopol, det är sån här klaroj och det är sån här... Ja, det händes lite ut hörselt. Du ganska minns sig att du minns bättre än det vetingar där i Alversen. Det hände i mest. Och det blev ut hörselt. Kanske ofta i början i vetingar. Ta ärta att ante Guds verkliga tala till människor och du kan skära vitt alltså du har faktiskt runt undan va.
0: Nej.
1: Men vi det är inte här i det. Nu är det ganska för ärlig men ja. Ante Guds.
0: Nej ja. Men testenter inte vi styrst inte vi kraft men vi antar man ser här. Jag också ofta när jag läser om att läsa dingen i skriften, ja. Hur kan det verka som att du särskilt ett bojla som inte är ordentlig fokus?
1: Mm.
0: Jag tycker inte att jag kan linsa och hvis det inte är fokus så säger du, ja, jag är så inte näka. Men du kanske har gittat dig kväll, kustan vet inte välja mitt ner. Men när du så börjar fokusera, du särskilt knuskart, ja, så särskilt akkurat det med.
1: Nu så tycker jag att det är spektlig och klart.
0: Ja, men också när du läser om enda tojna.
1: Ja.
0: På en måte visker det som du sa sånn en menn som ikke er ordentlig og i fokus.
1: Ja, ja.
0: Men
1: du citerer for rundt 13. Jo, det stender om stender spekler, men anker omsetting sier, nå synes jeg vi åklart til å kjøpne glas. Jeg synes ikke at firmaer at jeg ser veser utdannet som du har før.
0: Jo, jo.
1: Det var bokleier og så det ikke skulle synes jeg men man håmer det som innenfor gjør det. Ja.
0: Men att det tog jag på det, jag är inte helt jag helst för, men det tog jag att ta i, att jag beskriva. Man har ju spekt då, men man har inte spekt som vi där och där. Man sa det inte klart. Men det är så att jag var klart i spekt. Det gör man sig då, när det var skriva.
1: Ja, och hörst.
0: Är det sang?
1: Ja, jag har ju en sang, jag vet inte vad vi skulle teacha. Matt Redman, han synker en... New every morning. Jag synker om misskunder gods. Jag vet inte, ofta blir man att säga nej gods och nödja kvar måttna, men det är faktiskt misskunden som nödja kvar måttna. Och hon tar ju nej, det har väl inte sammanblandat förskunden. Men Matt Redman, han hev så en dagliga sak här. Det är en live-utgave ändå. Mm.

0: Men på en måte sitter vi til fædene at jeg tror på at hver imenska messias her. Annar kallas Kristus, altså messias. Og hin kallas, hin var menneskesåneren.
1: Ølig avhåverst, det
0: er sånn å si. Ølig avhåverst,
1: ja. Hvordan er henger dette?
0: Ja, hvis du leser skriften her, det gamle som hent, så stender det da hvordan messias skal komme. Han skal være fødder av en kvinne.
1: Mm-hmm.
0: Altså... Mot ska vara barn är en profeti från Isaias och Mika och såna kan som säger hur Kristus ska komma in i det hemmet. Men så man det kände profeti från Daniels bok här ständer nu sa jag komma och skutchen himmelsen så något människa sin ja. Och det du ska lucka som ta mynden av Messias och mynden av människan son och ankosväckna samma dock med där. Ja så kanske ska komma till när är ni så att det var två fullkomna himmelska personer. Til andre kjemmer naturlig enn enn heimen akkurat som to jeg kom inn i enn
1: og en mykleger
0: ja, vi blir født inn i enn heimen du kom inn hinn kjemmer om han fra vi er en autoritet så han kjemmer fra en RRV så jeg kjeller jo øyla vel at rabbinere og tar som granske av skriftene og ikke har å se myndene klart at han har ikke se han i fokus så da sitter vi her vi som bryllet ned ja, men her hur två imiska personer då. Och det har varit är att tar han tagar Jesus skulle säga att han fyrde godsspottan alltså för blasfemi.
1: Mm-hmm.
0: Det var strängast att räfsing. Stöjning till dig. Ja. Sedan framför högsprästen och akaran. Och så förändrar rattargången fram. Det var en religiös rattargång som för fram. Men ikke alle akkerner med å leve i lojka. Og så til enda så tigger høvdspresser rundt lår og sier, nå tar jeg ikke til å øye til en livende gatt og forteller om, er du Kristus, er du Messias, sånn hans livende gods? Så. Og så sverer han igjen alle høyre, til å si det, jeg er det til.
1: Ja. Og han sier enda, jeg er det, han bruker hodtetje og
0: Og så stekker han ikke her, og så legger han det til, og til skulle så ikke mennesker sånn komme av skutsjen hjemme, altså, så ja. Alltså knappt att Jan Krau på båda titlarna
1: ja.
0: Han gör Krau på annan så var det Nockland det då. Men han tycker nog inte Krau på båda.
1: Ja.
0: Förstår du att det är avskar jag. Det är extremt alltså. Hörspressen skrattar klein och säger att vi har ju språk för några vittnen det har själva hört godspottarna när det alltså. Är sen här med om att ta sig döven och att försöka.
1: Ja. Ja, hörst att det ötliga och hörs.
0: Men ta in och nämna till vi att det kommer Jesus här som vi läser om. Han nämner sina kommer, ja. Ta ständer att han ska ta en människosånarens suttjast.
1: Ja.
0: Och människosånaren ska vara satt där, komma och skoja någon med Matti och Miklar Dård. Alltså han omtalar att det kommer sina som människosånare.
1: Som människosånare.
0: Ja. Så, ja, för då kommer han så här över som Messias. Han föddrar kvinnor.
1: Ja.
0: Och... Han kommer efter att skutsa honom alltså som människa son. Så på den mannen kan man säga att allt går upp. Alltså. Ja.
1: Och till avhörst, jag känner ifrån åkon att till dömes så som det ständer Ron Brown något att om vi loja vid honom så skulle vi roa vid honom. Att han minst sig om att du måste häva hans här emjutläka för att kunna häva hans här adult. Alltså det är som ett kip som visst du bär det här i byggningen så koppar kip ja, alltså du måste häva grundläget, du måste häva väkten där i botten och till här är emjutläka Kristus är han till myndigt lockorna och sådär han sådär så kom han och i en och samma person vi här som bara har en titel som du säger
0: det är det skrivet. Jag ska känna han och kraftupprösta han så vi till att det var Jordan och Luger det han sa. Tälls jag att...
1: Och samfälla Lujinga han sa.
0: Ja.
1: Ötterlig omhörst. Och vi vill ju, som människor vill ju häva en mjuklagan. Vi vill ju häva... Paulus säger så lätt när att immaritaren säger att de flesta tycker att leva som fortsyntar av krosser Kristus. Till krossen är ju det ultimativa en mjuklagan eller en mjuklagan. Lampe som driver vær og hatt det vilja vi som menneske jo ikke hava vi vilja vi kanskje si at det og kanskje gengje omkring for næren uta i sysøysen er ofte så hoksa vi at vi blir frelst ena for takk han være for 20 år så jeg har vært i Golgata hatt det vært her kommer nå dårdena og gløyma hettar her jeg visste vi ikke hever hensa balansen

0: dagliga. Hvis du ikke hever krossen dagliga i tunnen liv, og råkna det som deg med Kristus, så som Paulus sier det, ja, det er ikke langer jeg som livet, men det er Kristus som lever i mer. At det her, at det her, at det her, at det her, at det her,
1: at det her, at det her, her stender du med kjønnsbogen, mer i kjive, alt, valgt, og himmelig, og jeg gjør. Men til måneder har jeg valgt, og bruker valgt.
0: Ja.
1: Han bruker det ikke alt.
0: Nei.
1: Jeg tar også med det her at det stendt skriver at at vi sitter ikke alltid over hun underlagt nu.
0: Ja. Altså
1: det mest
0: en, og det stendt over en.
1: Ja, men det mest at til synnelatende ser det ikke ut som at god er ut är god till kontroll att
0: mm-hmm.
1: Men han är det lugga va.
0: Han är det lugga.
1: Ja,
0: och att är spårningar som du att som du nämner är som här var ursäkta plava men jag har rönt en tube hoxa. Kul man han har sett upp på andra matan så han har sett upp va. Och att det är ju galtant för ärsen till som vi så tjå i världen där alltså kul för allt och i upplösning. Kul gjort jag alltså vi kan ända sätta den upprunda spårningen kul lovt jag synda fallna va. Och kul lovt jag att ursligt blev att Adam och Eva blev tvätt ut ur det som paradisen. Alltså och att det är så djupa spårningar som tar ju vi vill täcka tar brillorna på som heter den krossfäste Kristus. Att ta börjar man att skilja. Ta börjar man att skilja sammanhang. Att det är rågods som ja, han säger ett hotack som är så läst när det är för jag kunde inte dikter mig när. Jag vill fortälla kvart kurier ändå i köpna nätta.
1: Ja.
0: Det var inte tog att tid var och säger vi åtan där. Det var inte tog att tid var något särskilt. Men det var för att fyrir náns mun skuld og nú bæra slangi ímis ting út som hefa ting som hefa húttýtja með som mövli sver upp á hinsar spurningarnar hví hendir allt þetta hér svolítið som það hendir hefa þetta í höfur við kannska tórið sem ganga að spyrja spurning men til ég fyrir að komgjera dyktir hans höra dyktir som hvet alltså som ja som hin allvalt som frälsare som allt det här som ädla visst det inte är så läsnar så är det så att han spelar bättre vi och hon ädla är det så läsnar han har mist valt det alltså det glapper hon och Anton ädla är det så att han är lugga klaus men kurs av hansson ädla onch av hansson halti är galdant det är inte det vi läser. Men han ger det vi en ändamål. Och så mamma så spyrja. Ja, man låg så att vi har spyrt. Ja, vi är så ändamål, ja. Alltså, centrum i den krossfäste Kristus. Evangelium krossen. Evangelium krossens är mer än bara det jag fallit på rälst. Och en möte i ångstan är det. Ratta hånden upp ett lag klart. Det är så fruktliga nekmar. Det är centrum av universum. Det är krossen Kristus här.
1: Ja.
0: Och tänker du hälsa brillorna på och så för ut och hitta efter alla reveringen. Jag vet att du säger som du och jag att det var så här djupt, men till kross och Kristus här, till evangelium krossens.
1: Jag fattar att en invändning där mot kristendom, det säger jag, du tror på en god som är allmåttor. Ja, det är. Och du tror på en god som är allgåver.
0: Ja.
1: Alltså, kärleksfull och god.
0: Ja.
1: Så som trivs, så som spårningren. Utför hans premissen hon är att god är allmåttor och god är gaur.
0: Yeah.
1: Så som spårningren. Kvi är sån en lojning i heimen.
0: Yeah.
1: Kvi gaur teker en allmåttor och gaur och god. Så extrema lojningar som folk färger jag nog.
0: Yeah.
1: Yeah. Jag vill säga att spårningren är en legitimer.
0: Yeah, yeah.
1: Han är absolut berätt jag är.
0: Yeah.
1: Och det hade C.S. Lewis säger att han hade inte han mest relevanta spårningren och han ska inte ha mest provokerande och vara en legitim spårning.
0: Och särskilt jag vill spurta en jötta.
1: Ja. Han skriver, Lewis skriver bara som The Problem of Pain.
0: Ja.
1: Och nu kan du fjöra det när det var.
0: Ja.
1: Men det är spårningren som är uppfattar troplära sig att kospera till att god själv så väljer att blå människa och att äga sig helt obeskrivliga lojningar.
0: Ja. Och det kanske Sverige på till han som ville sagt att han spelar bara vi och. Nej, han spelar inte vi och bara. Han trackar in oss igen.
1: Ja, men du kan ångkantui lära sinne herrans att känna sig, att skilja. För det är ju det du kommer ut till mysterier.
0: Ja. Att
1: jag tumskar den gamla ska du ju ha svär på spurningen.
0: Alltså ja jag kan alltså nu har jag huxat öljande om hans spurningen där och i halta att ett byrjande svär ligger ut i att syndafall kvärt vär är sensoren i syndafall. Jo, det var hukmo. Och en stoltlege som lejt lätt godlöse som säger vi har inte bruk för det här. Sier han, altså, og hva er stoltleisje, hva er hukma, jo, de er til øvete av eimjøkleik. Og eimjøkleisje og løying henger jo sammen, da. Så, hvis du høver tidsje en gift, så måst du tenke en motgift. Og hvis giften eiter, og syndafallen eiter hukma, og altså etla stoltleiki grunda og et álutne som grunda og stolt hukmo som vi fører godlois. Hvis det lukka som essensielen, supertærningren av syndafall, så må motgiften vera en mjavur som hongur og kross. Her er han bløye fyrir okkon, her er gods lamp bløye fyrir okkon, og her vi krossens fót är en nöje kälta just till gröjning fyra syndafall fyra sig här arva synderna som ligger i åken. Vi vet att det är gott att vi har det i åken. Vi vill bara skjuta det till den här stan. Men att han krossfäste Kristus, evangeliet och i så i någon mest densa form med övrna krossen som är bjärtsing fyra upprona synderna i åken. Att det är byrjande svär och så det här ligger så rejäl när jag är här. Men är det ju att det är evangeliet någon gång?
1: Den romerien som stod fyra krossfästningen Hövsmärn och Golgata. Men jag finns inte en uppgave att täcka Guds son av döv. Han var tjastad till Jesus andajst och röpte eller han säger till fullgjörst och bakt i hötte och gav upp andan. Och det hände några ting. Ta säger jag sån här romer som har ju öppen att vi så för fram. Det finns en bunden uppgav från Pilatus som är hans överordnade att täcka en göd av döv i krossfest. Det är säkert gjort för det råkning vi. Men ta säger han hans jorden sannolika var hesen med över soner gods.
0: Fantastiska vittnesbord.
1: Han säger hans jorden att han sa att
0: ja.
1: Jag tycker vi att här som är över som säger så är han som står fyra så är avrättningen. Jag tycker han är i paradiset där.
0: Men svär är kanske att ta skäka just ju hejnar så att bär i himmel i år.
1: Jag kan stå alla.
0: Att det ständer om järnskjöltarna som hänt och det ständer om myskre som kommer. Alltså här är bär i hejnar så att det himmelska och det jörska och inte minst det antliga myskre och allt alltså som hever skäkast.
1: Kanske är det hans nere romerin helt i hemmaren om det här. Och nält. Horsten säger, fyrtio, jag tar vitt ska du göra. Bönnet blev hård. Han fick fyrtio.
0: Och det här är inte en skärkan. Det är en vanlig människighet. Människor vill lika att mäver i hans stående blir en fyrtio.
1: Det är rister och kunde sundra och säga man att det är också med sådana scenarier. Så ska det vara som händer här. Det tar inte på vad synden är. Och vad det kostar god till att göra satt vid synderna. Och att offra sin egna son.
0: Ja.
1: För Jakob, för te och med och han är romerska hosmanna.
0: Han sottar Geren som nämner här. Hon är ju till alla nekvämmen och säger nästan att sottar Geren, ta hux i att synder juridiskt. Att hon har en förbrytare. En brottsman som och en rattarsäk är under åkärre. Och motors ja till alltså vit och mot gott ja och hesen här det bara spårnar när hammaren fäller doms hammaren fäller i rocken så det här kanske nettop som människor mörsjö i sån hjärta att det bara spårnar de tog när hammaren fäller ja. Men vad gör han säger han vill göra sort vi och te hvis du hugsar rattarsystemet fungerar såleis när att här kommer åren tikkennes för rätt bunk så kommer en in och säger ja men jag vill göra sort med till parstarna åren domren ja och kvärt är egentligen oj till sortar journey och till för det första att få ett punkt ett sortar punkt detta kunde vi sämjas om va och till att till en att som ska hända ta nästa är att bara parstar med botchas. Och hade här är bara parstar med botchas så tog man sig twister en halv uppstånd ju nettop tog att parstarna vill ju inte botchas ja och såna grå. Men det är bara, så säger man god kanske botchas. God, jo, det är nettop det han gör det han kommer till ochkar och trackar in och hejsa sena. Och ej måste se så längt nyer som näkan läser Filippa av dig, alltså tar jag var alltså människa, råknar jag inte för rana var jag nog inte gott, men alltså sjålen så sägs han ontan och utlutna ända till krossdagarna och det är sjåttar punkt här och god bodja sig och jag säger, ja, när jag bara i parstam och bodja sig, nu börjar han bara efter att vet, att jag bodja mig kvär vid Golgata. Det är evangeliet och sånnen tjatten, va? Att jag kan bodja mig och här som stjärnan här god bodja sig så länge ner. Och nu är plötsliga kontakt med den parstarna. Nu tekar han och jag har inte någon. Han säger, jag har inte synden och jag har inte det där. Det skulden som du häver, hon, jag har inte synden och jag har inte det där mer. Men det händer något mer. Och det är ofta när jag så parstarna här var tidigt i hånden av kvar en öron så färre att jag får till sågen. Nej, säger han. Han vill inte släppa hånden i tjocken, så att vi gärna vilja det. Det blir ganska ångt, det är inte flås lite. Hur hällde du i hånden i hånden? Jag vill leja det. Nu vill jag leja det. Det här hade varit första steg och förstret en grundlej under ödlån hinnån till det som nu ska hända och till det att jag leja det hända vägen.
1: Jag har ofta provat hugsa om krossen och prova att skilta, alltså förstå jag i krossen.
0: Ja.
1: Jag kommer inte kyrra längt.
0: Nej.
1: Jag såg inte vad jag skriver om krossen och att krossen är en löndarmal. Alltså rationellt kan du inte knäcka löndarmal.
0: Nej.
1: Och visst du har kunnat det. Visst du har kunnat knäcka kåterna så är löndarmal inte löndarmal mer.
0: Nej.
1: Så är det. Då blir det vi är våra löndarmal. Men alltså, hinvig, kallt om det är löndarmal och blir vi är våra löndarmal, så följer du att det händer något innan du vet att du grundar att det är löndarmal.
0: Mm.
1: Att det ger dig en krig.
0: Ja.
1: Och du
0: det är underrask.
1: Ja, och du får dessa känslan av att du underrast och du är fyllt av ärfriktan.
0: Ja.
1: Det är inte så att du är bina om att komma till krossen.
0: Ja. Ja. Åh halt han.
1: Att löv till sjön att löv att han across att uppresa löv att han across.
0: Men det är
1: ju som brukar jag komma till across.
0: Jag vill se att nästan så att det runt across, va? Och här kommer kanske att det ser att han mynten av det bortvisa son och tar han hever söpla allt veck och genom ständet alltså pent och ring och lämna. Hornar av hans pengar där alltså. Och han tar han sitter här och gånger i sig självan och säger vad är det jag har gjort? Och man så kan säga ut i stöv så bodger han och hjärtan honom Janna och han säger jag ska för att till färgen och säga jag är inte värd. Han fär hette här hentan hållningen av ödlen som lövna fär han att präga in i sig. Hette her, hentan eimjögleikan og hetta takksemi kundu við eisen sija fyrir at kunna bliva ein dællunar mefr. Jeg var ikke kjenni til húta ekki að vera dællunar mefr til eins og stendur í torgjelun og hopar på at onkur arbeidsjövar ser hann í det. Han rönnir at framstilla sig sjálfan er, men til en eimjögleik.
1: Kjent som nukjör tui dællunar mefr.
0: Jeg verði jo sora ekki lengsjandi, så spyr jeg enda nir sjaförin som er kvar vi kvartjera att dess män är att grusvänner är att det här är delarna men de har hoppat att de får ett arbete förstånd det men det är inte garanti ja? Så lär vi här som hållning om man så kan säga vi golgat det och hjärtland holdningen, en mjukleggen og takkskjeme for han til feiren. Og det holdt jeg i grunden av fire at gøyeng av kolderen ved drypen, og at ringeren av autoriteten ved setter av fingeren og noen, og han ferdig funneste klein. Men han brøydest ikke i holdning. Han helter, han og hever delønner mann og hoksanene enda at han da at han finner ringe. Altså, bare for at penslet der sindri ut, vi skulle alltid til Golgata, vi skulle dvelja ved Golgata. Lykke mye ikke så lengt opp vi ganger vi hånda, no?
1: Tid du sier, jeg ikke vært, det ikke akkurat tid du fars vire.
0: Og det han som og spørningen hvor fars du vire ta, du ta kan fægeren løyva okkon, eller løyva sær, at djeva okkon autoritet. Den avgjør som du tar teken at han har, som jo autoritetsavgjør, hon grunnet av hva det fægeren vil. Hva det ikke mine skittende motiver som skulle takke avgjør om at nå fær jeg bytja mot kongarutje og gjøre sin til her og gjøre sin til her, så løsne at jeg så ikke bedre ut av endelåren. Men du finner ikke Golgata prega inn i, ja, inn i tjattnene og i det her. Det er godt, altså. Halldi.
1: Men man sier, vi vet atlet her at enten det av Mathias Arngel, mer gir vi alt og alt, og himmelig å gjøre, ja. Og så hykket det fra hjemme mot det, og det er rettelig kaotisk det, da. Ja. Så spyr man seg selv, hver er det av alt? Men vi får så kjøtt av innanfor, ja. Alltså på touchpoint var det allt av allt utsikt på
0: matan. Ta du ser att där så också om Romberg 8. Här ständet att all skapningen troar och stuntar. Och i hållet det här som vi upplever nu att och kanske mer att ända ver bäj människorna och ända om jarsaltar och ymest ting som hända. Det är en stuntan och en troan en långsel. Og at det var åndløs etter disse her oppenberingene nær fyrir Herren at vise seg i måte så innan. Ganske folk vi kjenner ikke at det er til men at anker fyrir å trakka fram. Og til gitte og råkner vi at det tog i antikrist fær så nekva han vind i seklene tog. Han kommer som et feik et snøytesvær og på nettopp han hans borningenære. Men hentan troende til det som jeg halte vi suttje bæg i og hisse grunnen som vi opplever og ja, Israel og alt mølt altså, alt være skjaka og rist og til fjær hentan her hentan er så endjøstna at koma vi som råpen om ja, det er så alle da har en sang, sier du?
1: Jeg har jo en sang, lagt meg
0: det har vi nok. En Bøyland Hofton, Ari, han til da, han er jo mer styrt, er det en sangrer som
1: er i søvart. Det tror jeg vi til.
0: Det tror jeg vi til, bra.

0: Lustar etter Lindne og i studien i Svimmen Absalansen og Heine Lutzen. Vi tar pratet en løt sammen og kommer til denne det tog vi lever i dag og det som Bibelen er kallet for enda togen. Og så har vi spurt dere selv her og rett og svære og lever vi togen enda togen, ja. Det er så tann nye støver som vi kommer til, ser jeg ut.
1: Og så har vi hørt sett spørsmålet, og kvett så, kvett hendte så. Nå er det bare tøtter oss retter, det har vi slett ikke noe å være inne på.
0: Vi får, jeg må huske meg der, at ta vi, Jesus var risen opphatter, for de deg. Og tar lykke som heter seg, at det er mysterium, vi krosser noen, og satt av kjeren, og alt det der. Og så sier der vi han, er rett av togjen? Altså, ok, nu forstander vi, det her hender noe som vi ikke hadde vant av, og så vet ikke yngste, et landarmal og løyengar. Men det heter i seg, er dette tøyen til å endre oss rundt i Israel? Altså, nå er det tøy på at du ser det tøyt politiske valg av staden, kan man si her. Ja. Er dette tøyen?
1: Og der begynner jeg at du styrer om hvor skal jeg sitte akkurat med en instrument og alt det.
0: Det har du så gjort så at det gjør mennesker enda det, det er æsne og religiøse kresen og det. Så sverer han dem etter, at det er ikke fortikkende at hvite tøyer og tøymer som feirer og har sett, men de skulle få kraft av høyre antingen som livet tøyker, og så skulle de være vittne på inn. Og alt hitt, det er masse standa og godt sånt, tøyer og tøymer og nærtir, 1000 år, 2000 år i ferien. Og som vi la inn på igjen, det ser ikke alt er underlagt, det ser ikke ut som han lever kontrollet, men han hever all lukkavar, og alt i tøy. Og jeg heter tøyen, ja, men Rujo Israel skal være endre. Jesus, det er Messias Rujo som han sitter av staden. Det er for jeg leverer han at Israels Rujo, som han sier.
1: Og ta vi vel ut i det som eiter tusenere Rujo.
0: Ja, ja.
1: Men Arendt her, så det hette her hodet som han kallet for, ja, ångstene kallet han for Rujo Himmerujo, så ångstene kallet han for Rujo Gods, ja. Og jeg vet at ånker her hodet sier, ja, hatt det her på den ene det at han har kommet limmels. Jeg har ikke. Han sier enda her tar han checka hjørnet at reki ut i lar han där så är rugg gott kom till dig. Och vi ören hisn mintelagen som fylls vi konkarrugen. Konka mintelagen som han löver och kom att ut innan. Kanske inte att träta av att vi bortar honom. Då han säger att dömer om att det här att han säger att du kanske kommer in och rör dig gods utan till träta. Och så tar han om lojningar och rör dig gods. Han tar om trånga porter för att komma in och rör dig gods. Det är alltid att det är allt avbändningar till honom om att hvis vi skulle vilja råkna i gods rör dig verkligen. Så det nettopp til vi bodger og vi Golgata og dvelger her og bygger her altså, og få prega Golgata inn i hjertet okkar. Ta kan han lyta okkon konka rydges valde til okkon, og det er ganske nettopp grunden til at så lyte hendte vi ganske suttja han også eller ikke kjeljan, nei ganske ikke fyrjan men møllens ærestand, det var ikke suttj om ungos rydge konka valde vil utdent. Alltså vi är faktiskt sett i fralse och hur ser det ut? Eller är det nettopp en droan vi kunde ha? Har det med så läsnar att du kan sluta mer till allt till? Är vi färdiga ut vid hans här av allt? Konga Rujo.
0: Ja. Ta sig alla vänner ner att Jesus kommer att. Då sänder oss en tröst tack för annan vid hans år.
1: Ja.
0: Och lite upp här till det ändelösen till norskast.
1: Ja.
0: Alltså hesen har ju min hero Charles Ankarvel. Han är ju kan heter Ankar fram till ja. Men han så tror jag sån den här vet jag utlov Jim Michel down från styr rum för dig att lov så är så stand skriva. Och heter tog inte att ändra sig så Rujo Israel ja. Kan vi ta det då om men han säger marriage allt var allt och himla och jord. Allt är alltså till när du besitter, du hever en makt og en myndelaga, og du hever også en valg til å bruke den. Det er som en løkregel med oss som hever...
1: Et flikkebøl.
0: Han er en uniform, og sånn at. Og sånn at man litter enda ned fingeren opp, eller vennen opp, og en større trailer kommer, hva er det der, så kan du spille, ja, men nå er det sånn at stekka. bäge av nöja. Ja. Alltså, han kan gå på första dag köra, men han stäcker gärna.
1: Ja.
0: Ja, han har ju så stäcker.
1: Du att det startar den ständ 1800
0: bilden. Det är det kan en auktoritet 1800 där. Ja. Maskiner mellan maskiner mellan mellan valt som du häver och valt som du brukar till till månaderna.
1: Ja.
0: Det är att uttrycka nu just som att dynamis så mäster en risk som kraft alltså till det myntlösa vi uttryckte då.
1: Tumme men inte kommer så Jesus ofta ja.
0: Det är alltså och att det stackars kvinnan som är 20 och 12 år och hon var ju vis i hjärtan hon alltså att bara släppa och få en norste vi fallte när clownen till Jesus och hon precis nästa vi ligger man sig men bara vi fallte när clownen va. Och ta hevd ju samband med nervsystemet alltså ta öjer personen som verkligen han har inte följt näka. Men när vi fallte när clownen så vi hjälper va. Och hon föll så fram och snuckte sig i fjällen och hon det är nästan när kom så nära att hon fick norste vid falten.
1: Mm.
0: Och hon föll till och så med löjden kraft för jag klickar och hon skuntar sig där hon är ju man ser hon fick ju utbetalningarna.
1: Ja.
0: Och kräckvis men Jesus stäcker och vänder sig vid och spyr hur nämn vi kläger mig in.
1: Ja.
0: Alltså
1: och det man sa ofta att klattna falten och kvann myndelägar man hej är snett.
0: Ja.
1: Mitt andra David sker hjörn i att klattna falten till Saul. Så här är vi stäver strupnar på herren och så ser det att det här är vi akkurat ett känna.
0: Och Peter säger vi frälsaren här alltså följt inte tråk alltså du spyrs hur nämn vi kläger inte alltså hallå.
1: Ja,
0: ska komma. Så säger han jag kände att en kraft gick ut fram här. Alltså här är en dynamis. Alltså.
1: Ja.
0: Han hör en myndelöka. Personen hör en myndelöka.
1: Ja.
0: Men nu går en kraft ut fram.
1: Ja.
0: Och till ändan kom hon självande fram, kvinnan. Hon är ju, hon följde sig som en tjau som har tidsen på fäskagärning.
1: Ja.
0: Fängaren, han säger att tryckstånd är frälst i färre fria.
1: Ja. Hon bakte sig nyerständigt där och att han är fra. Alltså en mjukleidgen utlöser det sån goddomliga krafterna.
0: Vad det är boskapet vi tar av till alla föringar i det östen, ja. Rätt ut handen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och i en mjukleid.
0: Och näm vi Jesus.
1: Ja.
0: Och så fort upplever den kraften.
1: Ja.
0: Till det här höjnen.
1: Att det är det. Och särskilt ganska för dig som upplever just det här som du läser om Jan i Enkjusterna och öttan för det här som kommer ska det göra. Ja. Och det är ganska särskilt slukvalt som jag var förstredna för dig att söka upp frälsaren. Alltså, du måste ju vara i nej. Du ska bara vidkänna det. Och vidkänna sin verklighet och sin usannlighet.
0: Mm.
1: Så bör det till att det är att rätta sig ut.
0: Ja.
1: Och känna kraften av oss.
0: Ja. Det är det. Vi får att slått det här och tack för att du vill vara här.
1: Tack för det.
0: Jag vill ha att ändå bli någon sanger. Röndur gera skoll og til hann lutsen som synger.
1: Ja, nu vel du hann den sannsyn her. Keith Green gjør til hann den her sannsyn fyrir, så hann det, Arna Døye, Trials Turn to Gold, og det er ganske nettopp det som vi opplever som kristen, at Herren, han røyner okkon, men han hever et endamål ut som han gjør. Takk fyrir innbjørnsen, takk fyrir det.

0: Gjest okkara Palle Petersen. Han og konan og familjan er bjusittande i havnene. Palle, hjertelig velkommen til sendingen.
1: Takk for det, ja.
0: Palle, hva er din opprunne?
1: Opprunnen som han han kommer ur Sandavaje. Her jeg føtter. Og oppvaksen til første årene. Seidjan til første årene. I Sandavaje.
0: Palle, hvor så lengt etter minnes du?
1: Jeg minnes det helt etter til jeg var helt lov til å leve en sitt hjemme over at tror jeg 4 år ganske gammel så minnes jeg det meste her i Sandavaje.
0: Palle, hvor var foreldrene kjøtt her og ommen og appen her?
1: Omman og Abben Teivar Josefina og Bernard Johannesen. Og hin Omman og Abben Teivar Maria, hun ble kallet Mia, og Johan Paul. Te mitt rette navn, han eit jeg etter. Te tror Mia og hin Omman og Abben Teivar og Sandavaje. Johan Paul, han kom ur Gasadal. Så han eide etter Johan Paul.
0: Og foreldren kjatt her?
1: Foreldren kjatt her Ingrid Petersen og Ingvald Petersen. Mamma min kallast Herdis Ingrid Maria og pappa min kallast Nils Ingvald.
0: Palle, kona kjatt her? Hvordan eitir hon?
1: Hon eitir Karen Elisabeth, men te kallana Karen Beth.
0: Hun har nevnt Karen Beth.
1: Karen Beth, ja.
0: Eier det flere bøtt?
1: Til vi eier 4 bøtt. Vi eier en drang som eldster, Bernard. Og så en døtter som Jensia. Og så en døtter av det som Ingrid. Og så den yngste sønnen som Per Ingvalter. Og bare for stuttleger så kan jeg nevne at att det är yngste sonen som har han till sig filmar han tog sig av mycket väl att spela trommor och jag huxar till man vill näka ut det och i ögonblicket när vi med vi sitter så är han helt uppe i Sibirien i Russland och är vi en bultkärband och spelar konserter och i allt det här skulle firas i en 6 bojer här i Russland så att ja, det är det
0: Palle, vad är det för böcker där?
1: Det är Yggdrasil allt det kallas. Ni känner inte något allt det där som är det men det är god musik som är kylla län.
0: Det var så att det är bottner uppe här?
1: Ja, det har jag också att det var bottner uppe här, ja. Ja, ja.
0: Palle, det är man stort att kunna att det färra så vi om vi tog som att dama gott.
1: Tror jag. Alltså han är biten av tog i sin drångren och og han, så trommler det var først han boia, han veiver i Indien og i Kanada og i ødlund Norrlandlanden og nu han i Russland og så trommler det var først han boia, ja, det kan man si.
0: Ikke deilig fornemmelse på alle at det er gong godt kjøpt nå.
1: Jo, det er alltid stort litt at det er gong godt kjøpt nå, det er det, ja, det er givet, ja.
0: Har du varit som barn i Sandavaje kvar platt och fyra svart du har sjön nu när det var bort en tur igen?
1: Ja, då man var smådrunk i Sandavaje. Det var gott att växa upp i Sandavaje och det var löjv i Sandavaje. Och vi var en äggböten alltså. Bär i dronkir och jenter och ödspalt och samman. Och, ja, man var sjön och man platt att alltså det är färdigt sant av oss där vid munnen och abbabötten och så är det pura sjukor att det inte må färda ut i batilen. Men alltså det var okra badnager, det var batilen. Och här gick vi och ankert att det skick var ankert men man fick verka sig på ankra mata. Men det var batilen vid och löst och tror man affär och så där var några santen som kallar och här stod vi skrupper. Fink ofta en ekva skrupper og ja, så det var det og, men så smalt man nesten bølt av öllunum man kallar det her vestur Vallöyran Og hun ligger her midt i bygdene, bare til syne av det større ånden som renner om han her. Ja, ja, vi var reisende av fjøtlen og oppe i heien. Ja, ja, det var vitt affære. Det var en større badnagerer. Kanskje ångt av man kanskje synder for djarver. Det var ikke, men det var bedre. Det hendte ångt, altså. Det gjør det ikke. Det var stått litt sånn, det var det.
0: Hinn vi, Palle, at baden kan få lov til å kunne falle seg ut, helt ikke menneske at se meg?
1: Jo, det også er at det ikke veldig at baden får lov til at folk skal grensene der sin dør. Det må sikkert være godt, det råkner vi.
0: Det er jo et forspill på livet.
1: Det er det, ja.
0: Kirsten, at jeg kunne være Sandavai, han er også jula pen.
1: Ja, det er en vøkker kirsten, det er det, ja. Hon är vöker åttan och hon är inte minne vöker innan. Och hvis du sitter i kyrkjen och hygger fram mot en kauron där framme och så sagt Jesu punstusöv uppe av vädjan till bojlen som vill mala ur alla bredden av kyrkjen och vill äta mesta och till ägla siande och här har man sitt och i nekvar som det är och vill vi till att Jesus blev tygen och blev krossfäster. Det är vår sitt arvin och abadna lente. Det var det som är i alla fall.
0: Nekka gålöter.
1: Ja, det var nekka gålöter, ja. Ja, ja.
0: Palle, tar man hicka efter kjolbyggningen så är han sista kjörder. Hur gör det han?
1: Jag hos nog i kjölen och i ödelnäst när, men jag hos nog att det var Magnus och Kämaren. Kanske samma vid Örensandalsmånen som det alltid har makt av kammaren. Jag har alltid liknat av kammaren här ju för korsen vi är här, som jag har pratat vid. Så jag har makt av alltid varit papen liknat och alltid. Det är fyra gömmar vid sina kaskaft. Och det är alltid varit makt av sig. Han var en häktesmär och där råkade vi.
0: Hur tecknar så kyrkorna?
1: Jag vet inte om det är sin huvud makt av sig, det vet jag inte. Det är inte i handen som det har makt av sig, men det var i kyrkland.
0: Hvis man hikker etter i husen her og i bøkete,
1: ja.
0: Er ikke den nøkkelen som stodler som bygde? Var det han som bygde husene?
1: Ja, det er alltid. Han dødde godt, ja. Han dødde jeg kjører ut og massert, altså. Han er sikkert vi en overfor med vårt, her åkning vi.
0: Og i Sandavaje var det flere små forretninger?
1: Det å ta i over små dronker i Sandavaj, da var det flere, ja. Det var Heraldstovan, og det var Barthalstovan, og så var det handelen til Zacharias Nilsen, og så har jeg Anna som var døtter, Jekvanias Thomsen, hun har jeg eisen handel og Bekaroi. Ja, ja, her var det flere handler, ja. Så var det noen andre handler eisen som lytte handel.
0: Hvordan folk bor i Sandavaj da du var til baden, minnes du
1: det? Nei, jeg vet ikke. Her bor noen grunner av folk. Jeg vet ikke hvordan folk må byggverde det, jeg vet ikke, men det var en plass der byggverde.
0: Og arbeidsplass er de fleste i hvis ikke vi har sjå noen?
1: Ja, det var frålast da i togjene. Det var kjekkere, ja, som menn følte kjips. Og så ble jeg sin fiskearbeid hjemme da i skipen kom. Jeg fikk det søste tog når vi sluppen her kom. Da levde vi med Hawaii og landet oppe i lastbiler. Og så ble det kors til Sandau. Så ble det akkurat i pakkelsen til Jørgens Thomsen og til Zacharias Nilsen. Her ble det salta og vaska og torska. Klippfisk.
0: Det er så sjålen ikke skrevet jo arbeidslås.
1: Ja. Ja, det var lov i det var det, ja.
0: Var det bare ofte en bjøy?
1: Ja. Vi var bjøy. Vi var Zacharias, han hadde et sånt hot som han blåste jo i, og så visste man at nå skulle det breies ut av fiskastikkene. Og her var det bøten og kvinner og menn og ja, alt var vi. Og man fikk noen øyreisen som bøten, altså. Det var godt, ja.
0: Jeg startet på arbeidslivet.
1: Ja, jeg startet på arbeidslivet, ja.
0: Palle, er det noe hending som baden du minnes særlig etter til?
1: Vi tatt en svimmehild her nå, kallet for fossil. Og en av henne så var det en år jeg svom og nøkker, og da drukna jeg en jente og gis ned i svimmelen, og det sjølvande sette seg fast, og en ung jente. Og en av henne så datt en dronker og tog her ute i batilen, og tog verre, man fikk ikke lov en atter, han drukna jeg. Og det var synda litt, og det sette seg ut sitt Arin og okkon, okkon bøtn og okkara batna lindi og det jo en sorgarleik. Jeg kan eisen sige der at en av henne så Berner Badgemoen, den engre Badgen som her, vi var bare tvær Badger, fingo en etternøller at tenkte han nå at det 20 år middel Marie og meg. Da tatt Berner er kjeg. Han var mer av deir enn livande, och tog det var via Jevas arbetet på att och hittade att han var färden. Då kom en äldre med över en sandalsingur, Sofus, Sofus Stai, och han säger, gå väck. Han tog och lägger dröntgen och en av tunnen och ruttlade i tunnena attra fram, budtjön nyer och tog glapp en proppor och bärde han för andra attra. Och tar sätt och vi Sofus, hver hev det därifrån? Nei, han lyser ut det beste, et blæ som kom ut fra togene, og det var det han gjør det som han lyser. Han bjørget i dronjen da, Sofus. Det var onkre hindringer så da, så var det særlig, det må man si, ja. Sånn, Benjamin Berner, han ble ølige sjukker, han fikk lunker til seg bæg i lunker, og han svever med løyv og deg, da, en, tve, tre døgn, og så bare det, lakning kom, og han helt till moa i laknen och han kom i heilen in fyllde vi och så vände det till det positiva. Men tyvärr han fick inte så rävla länk nu. Han blev bara 16 år gammal. Knappt 18. Så det spelade han sig aldrig igen. Det heter bara att han var smådrunkad att det tjejk.
0: Palle, kvart är första läget som vi skulle föra att lust efter?
1: Jeg tenkte at høyre Ingolfar Reine synger «Tinges to a bilum». Han synger vekkert, og det sier man ikke at jeg Ingolf synger. «Tinges to a bilum».

0: alle platten wir wieder Sonntagsschule lassen baden.
1: Du, ja, also mein Aufwachster in Sandhavai und heimann schon meine Verältern, da war so leise, dass man blev uppvandert til at gänga i kyrkja och i sundagsskola klockan 2 och han mötte klockan 6. Det var väl sådär så att man gick i sundagsskola, ja. Och det var fast.
0: Vad är omtalt här, Palle?
1: Nej, men det var gott. Alltså, och vi först så alltså mina susanta var ständigt inte så rävliga längt från förbåsvatteln eller från vattlaren som kallar så vi gick först när man ser till sundagsskolan så tar vi där spalt till förbåt eller handbåt och tar upp det till onkel fick mål så helt man att na, medan vi var i sundagsskolan att nu fick onkel mål så att lika med att vi var i sundagsskolan medan Hjärsta var nog nere av förbundsvården. Det har också igen. Nej, men annars så... Det var bara gott vid sundagsskolan. Det är alltid. Det var ju så igen.
0: Palle, minns du tar läraren som var här?
1: Jo, ja. En lärare som var här var Mia Petersen, om och min. Hon var en äckla stil och rolig kona och myndig kona. Och hon är i sundagsskola och hon är i kjol sundagsskola. Hon var en äggböten. I mina syskon. Det är Jack Foyn. Så var Wilhelm Nilsen som ägde var i sundagsskolan och Marianna Nilsen som var kona Wilhelm. De var ägde i sundagsskolan. De minns det säljande. Wilhelm Nilsen, han var ju en känd med våra syndesåldare. Han hade Wilhelm till dömes. Och så var han ägde lagt in en av tog för folkavlåtsen. Wilhelm Nilsen. Det är inte gott att jag grejer från vad såg du? Så det nog så stilt alltid. Det är alltid. Det har gått att ja.
0: Nekva gå och löter.
1: Nekva gå och löter, ja. Ja, ja. I minnesdömes ta och äldre folk var sjuk och så skulle det till havnar. Antal kom doktora batren ett av dem. Ett av dem förde i land till havnar. Några fotaklätt och så bor i Olav. Och i minnes det att när Nabik var när som människan kom och satt och farväl och början blev borden upp i en lastbil och så följde jag steg och ofta så hände det att jag kom åter i en här kista och ta stöv vid botten och lurte under hjörnen och ta samlas folk åter och folk gråd och det var sorg och det gjorde intryck av mig. Då spekulerar jag ofta om det hela. Man spekulerar i det där att man också var vid att fylla tjejsen och var här och sa att den där kvita kistan blev låra nyer och att man ser ett misthåll. Det tog jag sådant det att då spekulerar man och samtidigt så var man upplagd och vantar vid goda så jag har respekt för goda. Så, jo, ta himla ett antal vill jag säga långt då. Det är alltid.
0: Så länge efter du innan?
1: Ja.
0: Jag tror att jag sa om att det är att transporteren från Sandhavai till havnar och atter.
1: Ja.
0: Men då att jag skulle glömma sig flytande kick från till Sandhavai till havnar. Hur gick det här för sig?
1: Det är sådana grejer i huvudet. Jag vet inte om det är hiva dessa kuttnar ombord eller det kortade där av blamman och så blev det hala i ombord. Alltså, jag vet inte hur den, men då det blev det för till havnar och jag blev ofta slaktad i havn och parterade och säljt som kött. Jag minns att jag snackade om det här också när jag vik om och jag vet inte om det där kortade där av blamman och så blev det bander ut och tog kibens och la här på en och så tog jag den bort. Jag hade det där, det var nöklar så läs.
0: Ja, transportmålet kan det vara och för det är ju stor måner.
1: Ja, det är en så förfärdlig måner alltså. Jag vet inte vad det gamla hade du sagt hvis det här fick tvärt sig att tog om man har gjort en attor. Det här hade säkert vilja stoppa ner en attor tror jag att det heter här heter inte det här var som vi levde i, det här åkte inte vi. Nei, det en forferdelig måned, altså. Det helt, helt, det ufettelig, altså. Jeg skiljer godt at sant er folk vil gjøre en tunnel, altså. Det fantastisk, altså. Fantastisk at vi i fast samband gjør det ikke nemmere i livet, altså. På alle måter.
0: Og hyr vi etter det, Palle, det sier meg til at vaksten sant av vei og sørvei til økest.
1: Ja, ja, her kom flere og flere. Her kom sant av en hel bøyling kommet når det er sørspål som vi kallet det. Det første du kommer til at du køyrer om og møter sant av vei her. En hel bøyling kommet til at det.
0: Så det blir positivt?
1: Ja, det det alltid. Det må man si.

0: að vera stolt af þennan börnum þetta syntja hægt og tjúlega gott.
1: Því ég held það. Þeir ekki að vera lægi aldrei, ja.
0: Talentina kom þetta frá pappun eller mammunni. Það kom þetta sjón á báun.
1: Það var bara báun aldrei. Ég vil nöðra sé á báun, annars vil kona fór nærum. Ég held hún hörði mig ekki, því að hún í heimaforbundin og hvað, der nýri í fredsinsir. Kvinnin samlast.
0: Hvað sé ofta samlast það nýri?
1: Kvinnin
0: Ja.
1: Det samlast ena för viken, höstkvöld klockan 8. Så samlas där en där 25 kvinnor. Så sitter där vid stocken och binta och så vill onkel som antal i lessna och server lyssen. Och så vill han antag till den här snö och så vill det bli här snö och synkja och sådär.
0: Kan en kvar komma om man där?
1: Ja, ödler välkommen.
0: Och Jolon plätser vi ut i spelen då?
1: Det jo jo. Så da jeg alle andre sover og ligger i fotlom på utsjen, da soldaterne i sving. Og jævlen, det fast, altså. Første jævlamorgon klokka 19, så færer vi ut av hospitalet og hodnene, og så blaser hodnene jævlamelodier, og ångte har vi tidsjøkken sang, sunnje, til hodnene.

0: vi sitter et anlegg opp til jøver om alt det gærene rundt og, og så stekker det og så blir jævlig evangeliet lys til så kjent med jorden og Jesus føren er det jeg er så kjent med jorden nå jeg vet ikke om det var 20 år jeg skulle bare være utrolig men jeg kunne finne en annen kjent med jord og sånn men jeg vet ikke jeg ble hengende og teimene er vi nok ut av råkning vi og så till när jag har svar jag vill nu 15 kan skriva också hört men kärsamhållaren han läser så jord evangelia så det blåst natter och så plejer kökren och ställen att jag kommer om man säger vi välkommen till en dräcka man uppe i kökren och så har det gittar och månge vi och så syns jag det är svårt att vara uppe i kökren
1: kärdigt ja
0: ja ja och första påskamorgon tar firman upp tull i morgonen klockan 8 eller ta och så får man hem i cellen så inser man kvar en öron att Jesus är uppstegen och så äter man en lattan morgmät så klockan 9 så får man ut hospitalet och så blasar man att och ta är det påska sanger upprättna sanger som vi blasar och det klinkar och allt det här det är en god mening vet du, och vi suttar i vinterna och tar färre upp att allt någon sent onkel Schubler går om man att säga vi tej sånt andra plats att tacka för salmanar som jobba upp så det är till ens inte hållet jag kan lugna fortälla där att jag kommer att möta en sån kväll och kona min vän av vakt hon i Schublerska så klockan 11.12 så följer man efter den så tar man nya så säger hon Palle nu skulle jag läsa där jag finner ett sms. Så läser hon, så säger hon, vad längt, ja ja, då stannar hon. Så läser hon, så är det en dam som släkter i Klagsvåg, som tjekkar håll samman vid Kärnbett, där en lärde kjolplärsk. Och hon säger så, gå av Kärnbett, nu må jag smsa till den. Jag är referent till norra, jag ska arbeta i Trutjamanar uppe i norra. Och jag har varit nu i en gåa manna, och jag har inte varit till näka gos år. Och jag har lejtat. Och jag har varit omkring kyrkje som är och jag var stångt omkring betihus som det kallar norra och här var det inte bilde attra att när ferierna och sådana grejer så är ferien det att tjejpa och jag har skänter som var och nu när jag kom jag på att nu såg jag att en människa ständer i uniform så tänkte jag mig själv ja nu fär jag direkt i utland att en människa på unga vägar de får livet sig och det kommer vara smärn över äckliga för kommande blöjor och så säger han här var dina här möte ja, säger han, ja, ja och hver är det, han säger så henne hver adressen är kvar där och hver klockslätt är kvar och så säger hon, och nu har vi varit till två möter och i frälsnar här innan. Och tacka vare att det som är bär uniformen och så säger hon jag kanske inte alltid skilt att det är bär uniform. Men nu vet jag vad tydning det är att ber under formen. Utan att säga då så stämt man här som man vet och lyser. Det är helt att det var öla fitta det här.
1: Det var myntliga flott sagt.
0: Ja. Och det är sannhet att det är alltså. Och det har aldrig varit något stort. Ja.
1: Hon fick svärre på att det är spårningar som man är.
0: Ja. Hon fick svärre, ja.
1: En under formen till hela Nickmark om man heter.
0: Det är sådär. Spjörs i snäggvård. Alltså då han. Han är rätt vassinet och han snackar sitt mål alltså. Det gör han.
1: Palle, skulle du höra ett ledsätt?
0: Ja, nu hörde vi kvöj just det. Nu tänkte jag att veta om det här var en här sanjen. Du färar med vår till halkans där. Missa inte Jesus ur äggsjön. Jag hade varit stuttet eftersom du lockade mig att komma hem i kväll att att här kan ta sanjen till det tar fyra som ena för våra här i havnen. Och här är det en. Det ser vi med det här, så lät oss ha i det här.

0: Palle, ta du får urskoda noen. Hva er kjekk så lei i vujere?
1: Man arbeider forskjellig der, sånn det var jo. Man arbeider fisk, jeg snu. Man kaller det breie fisk ut. En eldre mer sier, men kan ikke komme hjelp på hvordan vi vasker fisk. Mangler man at stakke til som kvinner og menn at vasker. De vasker og tar grådje ut og vasker og så ble det kort ut av torska da jeg virkelig var til det. Jeg får så, og det gikk bare at hver 34 dager, så ble det han med over en som talte opp og hei alt det skrivelige, så ble han sjukker, og han kom ikke atter til han eldre med over det. Og henne bare mennene, de var så blinde at de så ikke skrive. Så sier han, Pallis, du må spille at jeg kan dra etter dere, at ordne alt det dere, og telle fisk og skrive opp og alt det dere, og så jeg var bare 14-15 år gammel, da ble vi holdt en form av det, Vestkjallan og Sagaria, så jeg ordnet etter det, og jeg var pøylig inn, og man er etter det, og så kom den togjen at man følte kjips. Og jeg slapp så vi løgnebaten, det er sånn, Sakarias Nilsen, lett bytja i Frekland. Jeg minnes det at jeg var vi som messedranker, jeg hjelte kotsjon. Og vi, det var noe senere, baten kom noe senere i Frankarudje, og mine vi Jake som kallet, han var kjipare. Og vi kom av kappan i Grønlandet, og så sette der nekra stamper, og til hver akvarion høytje. Og så ble det sett. Og vi lov her, og jeg var ikke en måned alltid, så var bare noen fotler av fisken, tjokkfotler, råkturer. Og sånn, og jeg kom hjem, og vimmen der unge her, sant, at jeg spurte, nå går svart i Grønlandet, sånn, og jeg sier, at du vet ikke, jeg ser ikke vi land i Grønlandet, du vil komme mange lands, altså, du vet, vi fylte båten og sylte hjemme, det var nok olje, siklet hjem, så jeg sier ikke vi i Grønlandet da, bare fisket, du vet, og Nei, så sylte man og sånne greier. Ja. Det var så det som hendte da til årene.
0: Hva er det om det skjølet vi?
1: Skjølet vi, det var en skjerma, vet du, det var det. Og, men jeg er alltid til at jeg unge nekka selv skjøna til, så at hver gang det ble ødnet vi og sånne greier, så følte jeg vannet alltid, og det var nok ikke det beste for meg. Og, så det er helt det jeg snupper at. Men det är så att jag klarar att cykla till Solgjör och få tjauversk, alltså. Men nej, jag hade inte riktigt så gott som jag är i tjauver. Hade inte.
0: Så det blev inte en lustlig?
1: Nej, det blev det inte, nej. Det må man säga. Men det var så till att vara legal.
0: Men det är gott att pröva det legal?
1: Jo, det var öliga gott. Öliga gott.
0: Hur mass var det vi?
1: Det var vi, vi var i 20 manns alltid. Vi måste lyn och sett lyn och ängt och dra och ängt och nära flakt och åker väl i lasten. Ja, det var en hel fabrik. Ja.
0: Hvor langt var så turen?
1: Den turen var det en måned, en gav en måned til å være heimater. Men ofte han levde turen rundt veier, og til trutte måneder. Ja. Jeg var fisk i Grønlandet, og jeg var veldig vi är snä. Och så har vi ska göra under förrju. Och jag vet, det var snägt på wow. Det var vad var det då? Jag vet inte vad ska säga där men det ändå att vi ändå bara brosmolai. Och brosma det så där stod ju att det bodde ju också svällrande nyr då så att det ska fläcka när brosmo så fast du i hugen beina vet vad så att det blev ett öligt bruna rojus här och knuren läs fyra och jag alltid det var omkant vi snuggar ägar ombord i den satt inte som han var turen alltså vi hade lite snuggen under brosmen det var först för i lojven och sista för det här för att salt ska det vara under färgen så att du alldeles en mån ja det här minns så gott alltså nej så har vi fiskat ja, i Grönlandet och ja, så vi i Newfoundland fisk.
0: Hva samt er det?
1: Det var ikke så galt, men altså, det var fisker du i mink, altså. Vi fikk 2 tons om det innført, altså. Og vi skulle ha 140 tons, så at det var hatt i Newfoundland, det hadde unnått at jeg var her, altså. Man gikk kvuklad rundt av dette, og til hver man er lagt ned i ubeltet, så var den beka i nye, og så kom alt da, og så er det litt tungt. Nej, det var gott. Annars kan det här som är ödna vävre i Nivoland. Det har ju så tjockliga.
0: Var det samma på att det?
1: Jag resade inte, ja.
0: Var det största att det samma manskap vid Atatryna?
1: Det var väldigt synd av utskiftning. Alltså, ja, men det var det största att det samma manskap, ja. Så långt det var omkult väst. Det var sådär, ja. Det var inte alltid wowen, eller det kom att det är för att folk vill ens att inte. Ja, ja.
0: Ta en kund till följa, vi har nutcher då, ta du kom på armen.
1: Ja, ja, ja. Han var flunk nutcher, ja. Flunk nutcher.
0: Palle, hver fort det så vujer att han har tagit för, ja, på att han resa din?
1: Till ta för vi lär och av skipasminen, tausande skipasminen, som kallades då, nu kallades det mest. Jag tänkte att kanske man kunde föra maskinvägen och sådana, men det blev så inte det, men jag blev, det som ständer på bordet som maskinarbeider, allt angst, vet du. Men smyger, alltså jag smyger. Och så jag för i lärde skipasminen. Ja, det var en gautog i skipasminen. Ulla Gautoi. Det var fint. Ta livet Kjartan Mår och Paul Mår var kommet ta och hjälpa till han checkar och så Jens Mår resten och jag minns att jag började ta jag förut ut och ta skuld i in i bordet här som boltar möttryckar och allt det här och så är det grejer som har lånt ut till männer som arbetar och det var så Otto Brimheim. Otto Brimman heter er Bore och Otto Brimman han är en särskild typ av en människa, men Otto är kommit väl till Otto och jag minns bara stuttlet till tatuierna och han var alltid en dansk här, han kom väl på sig, han giftes vid en kone ur Sandavaj, det bosätter så Arjun. Och han var smimästare. Han ordnade fyra till en arbete. Allt det här som jag lärde. Hon gick jag nu allbjödnas.
0: Var det när jag kan utbjuda att rensa Kjetil?
1: Ja. Jag vill rensa Kjetil. Jag är bland Sigmundarsson och Magnus Heinarsson, det gamla. Och det gamla Smirle som var dampdriven. Där kallade det att blasa Kjetilen av. Ofta när man ringt hoj och här skulle landa och släppa städerna och man blev kallt och nyare vid och man inte kunde färra och ofta var det så hett rören var hett än jag minns att vi pratade att här kom en skotter ny vid så lade vi skotter låga skotten och bänka av oss i rören och svarten drev av och näggstöv och ja, man sa bara att det kvitt i egen och kanske tänder där man kom upp alltså, och så svärde det löv och ja, det var nog så harskt, alltså, men då var man ungert, alltså, man gör det där, alltså, det kunde vara ganska synd, alltså, hvis man hejde till det förnämmelse att det var trångt, klassfobi, alltså, det var ganska väldigt så gott, men man får nyjunga så lite manhåll, och så la man det så rören, och det var nog så trångt, men jag hade snackat om att ungert hej finns till det förnämmelse, och det var hållt om tjejligt att få en del fyren och få en uppuratning att jag var så klänner då, alltså, och lätter och så smidig det var så som är, så jag är ju en gång trubbla grejer, men det var ganska tjattigt och dumt då, det är aldrig ja, det var en pröva, ja.
0: Så du var ganska runt om att jag kivas mig nu på ämska maten.
1: Ja, jag kan förstå att jag säger det att en morgon så kommer Paul till mig och säger till Paul, jag kallar mig alltid Paul, men då du ska teckna, säger jag, kan man att vi teckna, ja, man kan teckna upp tecknestående, och där hade jag byggt i kip och byggt och teckna, och jag tror det inte var trotsingenjörer eller allt. Jag säger nej, men det är du ju stilt. Jag har alltid tänkt, det är du. Nej, men du kan få hjälp. Kanske pröva. Jo, alltså, visst du vill ta mig för så. Så jag kan pröva. Jag minns att Sören, Bram Sörensen och Rekby Holm tar väl där. Ja, jeg sier, og hva, hvordan, nei, nei, du lette til bare, jeg går klær, så kommer du til arbeidsmorgen på 8 av. Så jeg kommer finere kjørt til linbuksen om man og alle rinner, 100 lærlingene støver, 17 tildrakt. Da spør du, altså, du sjuk, skal du lakne? Nei, sier jeg, jeg skal på teknestående. På teknestående, altså, hvor skal du på teknestående? Det var terapi med. Det är långt sista där. Det ska bara pröva, men jag dog till det. Jag kommer kött ner att det. Men jag har aldrig sett det helt av där uppe, du vet du. Och tecknade, du vet du. Det var det stort det var det.
0: Så du har haft ämne?
1: Nej, det var inte så mycket ämne, men det har gjort mig så, du vet du. Det är, ja, ja, det är något stort det. En bater, han är i Västerland, han tog ut från mig. Han hörde till Tåret här i Hösvik. Nu när jag har nu fjol. Ta kommer skibaren till mig, han som är former i Rejarefällan nu, Anfen Geraldöj, och han säger, Palle, jag har högt teckningar där ombord, och här är en teckning, och det ständer J.P.P., Johan Paul Petersen, alltså är det du? Jag säger, ja, jag är det, det passar, jag tecknar jag åker i maskinrummen där, och det passar. Helt och helt tecknat. Jag säger, ja, ja, jag har tecknat helt och här och sådana. Så, nej, det visste jag inte. Det är inte aning om. Det var sådant. Så, du måste vara klok med. Jag säger, nej, det var helt inte. Det var inte, men jag tecknade sådant. Ja, ja, det var stort till tog. Jag har alltid att det var våra sinter övningsjungna. Jag kom vid kvittare kyrt till en buss. Jag menar, här skulle du ner i kölen och sådär. Skitten och trådaren och sådant.
0: Och rensa kjetil.
1: Rensa kjetil, ja. Men jag måste föra ner att jag skulle göra svagnastitch och allt det där. Så jag måste lära mig att börja dreja och allt möjligt. Det skulle jag sen till.
0: Boa så jag skulle till ägna.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Palle, skulle du höra ett lärt sig allt?
1: Ja, jag tänkte att höra Inkov är något rätt. Inkov är inne. Jag har alltid att, som du säger, Johan, Inkov han är en oförsankare. Heldur kunnu høyra hann syngja tryggur í Jesu ölmun. Tey við hann.

Ja, fegin sanger kan man säga, glad sanger till har ett annat grund till. Vi har en djävulokon, en det att vi har, en nudjan det. Så är spörningen kvärt djävul han där till. Vi har fått en det att vi har. Jo, det är att skojna fri han. Det är att djävulon och dörd och äro. Vi är ju skapa honom till dörd. Samtbarst ombergen här i början. Ja, ombergen här stända så läsna att vi är att skapa i till att tillbe han. Stotten kan man säga det, ja. Annars är det att säga om dessa sändningarna att vi trädde för att få av vidtjan att få emot unga damen. Det var Louis och Eir som för att, ja, vi för att prata så för att vi har lortat något sån här efter Townlight, vi för att prata om Townlight och slikt ting. Så det här är en spännande sändning som vi för att få i det. Och det går sig över sig än i omkring det har vi haft, det här må man så säga. Och Janne, så låser vi psalm 8. Jag håller för att höra psalm 8. Det är Keith Green som för att synge här How Majestic Is Thy Name.

Ja, atan av hava lyse Salm 8, så har vi hørt en sang om Salm 8. How majestic is thy name, gos og durst ikke navnt ut i fratla hjørna. Kikrin, ja, en av min favorite, kan man si, intes sangaron. Jeg har nekrar Kikrin og Carmen er en gård, for jeg kan skal høre sin mer om det et eller annet sangar tog settene. En annar som er rolig gård til Andrew Crouch. Alltså grad som var här i förrjön fyra när jag vet inte vad det är 5 år så igen jag låg såret. Skulle vi få höra Sanchin här till honom som heter True It All.

det här är Glacier Go Tone Like som och Azerbaijan Batnagori och Azerbaijan Legend for Day här. Jag alltid det var Sigrid Siversen som stod för det här som kommer någon och att det tidigt upp i Kristoffs studio för det. Nej, någon arm så igen. Och jag alltid att det är så mycket gott att vi må höra att lära att vi och Azerbaijan det här blir det här som heter Salar Hire Moin.

0: Fresh uit Zankeren. Het hele als een streek aan middelen voor je dat of destijds, zoals Hans Herren. En dan Grafstein, hè? Ja. Oei, men daar kan ik afloeien van de eer. Het is ook zo. Juist, je kan oei, men daar
1: loeien. Som man lever.
0: Ja.
1: Så man lever där för Jesus ett la, inte.
0: Ja. Så crowd där, crowder band ett la, det är inte bara crowd där, eller vad?
1: Ja, för det är crowder band.
0: Ja.
1: Nu är det crowder.
0: Ja. Kommer det där väl?
1: Ja. Jag älskar crowder.
2: Ja.
0: Ja. Så det är vi borde hörsta innan så rätt.
1: Ja.
0: Kanske det var det jag.
1: Taver rinsed in the blood. Till nummer 5.
0: Ja. Jag tycker jag bara på en fråga.

0: Ja, Crowder syngur hér fyrir okkur Even in Exile, annars það sem þú lústar eftir það Lindin og að Lindin í þessi morgunsendingin sem þú lústar eftir Hér við alvorlig ábyggjulangt til þessum sendingin eitir Ég henni Lutzen og í útastóðunni ekki minni en tver Ja, co-hosts, medverstir, kundu við kalla þetta fyrir ganska 13 år, og hvað segir þetta nútjó? Tudjóar, ja Það velja Sanger, svona Indi Sanger og mittl anna Crowder ein favoritur, eller hvað?
1: Ja, það það, frá, ja
0: Ja, hvað snúið hans og sangur sjó?
1: Hann hamlar að her von tæ við í útlegd tæ við í útlegd tæ við í hér sem við tæra til
0: Ja. Akkur som Israels folk var utlängt, inte bara i Egypten andra, men även i Babylon och man läser om allt möjligt. Ja? Det är allt skrivet till Ockon som det ständer upp. Ja, så är det här. Kvar färar vi nu. Jag tror inte att det är en listan här så det kan här är nog så negvalt. Men så är spårningen om vi skulle... Kvar vi färar vid?
1: Vi färar att höra en sang till Carmen som heter I've been redeemed.
0: Och hur det?
1: Tui att det pappa där blir där.
0: Oh ja.
1: Och det var inte sångaren. Tja, pappa.
0: Ja.
2: Pappa, han den bästa pappan I världen.
0: Wow. Det inte lik. Inte hade jag nästan.
1: Da jag var liten, ta platt jag att röna få om oss innan vi tja hejna. Så att Nei, mamma sin av Vija Heina, om åkara. Så at han kom til lusta Platon og Carmen.
0: Det kan du. Til så, vi da har vi nek sammen, så han mitt lokken der. Jeg nok så lenge, men jeg hadde vi for høyre just hette han sangen som tid av Ings som eiter I've been redeemed. Hette så Carmen som synger her for åkken.

0: Hej!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minns till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

0: Hey!
1: Hjärtstadslåter är tonlaga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtstadslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

I prata vi en amerikansk vinkjö med Fyrnök Narsian och vi tog som tonlöjk och ta säger han bara för byfarsnål men jag har inte glömt att han säger att because he lives ett la av förskan mun Jesus lever att han helt här var en av de bästa nudge sangren eller solmren som jag skriver över i Amerika sönast och sådana gvarn och till sånt Bill och Gloria som vi känner The Gathers som jag skriver under sangen jag lustar inte negativt The Gathers men jag må tacka under vi mån av en man att mun Jesus lever till en otroliga goa sangren vi syns en ordan negativt i Philadelphia här han blir ordan konsensligare här är han i utgavet av David Ramirez a syndemöra i folkatologen so because he lives eller mun Jesus lever vi David Ramirez.

I can face tomorrow because he lives.

Hetta hefur verið sendingin Indis Sanchir og í Lindinu. Vestur dag hefur verið ég, Arne Zachariasen, og ég ætla að við skulda enda sindur, hvað skal man segja, alvorlega. Þeir á en sjankra af litteratúru og kannski af Sanchir som á enskum verið kallar fyrir lament. Bøkjene bøyblene som á enskum verið lamentations verið kallar fyrir sorgasjankrin og í omsetningin tjá Viktor meðan hann er harmljó og í videre dal. Það fengar sind að kæta gongur út på, men kannski hann kallar kallar það, ég veit ekki, en klæv og kvöva er loksjórið, men kvarsfall så finner du bibeln en rör av mellan Salomon med en hela bok som bankramata sitter folk att de mysko så in det hela och där efter så det obi hela chancellor som fyller vi av Eva och Ötta och kanske Boschkloga och så vidare där är ösnen pastor av de andra lönen och till när vi kan uttrycka bär jag och bönen till god men inte minst ösnen samman här är en sanger som är alltid uttryckt öliga väl och ösnen öliga bybest det är The Porter's Gate sangaren är Liz Weiss eller Weiss orsaka och sangaren är Wake Up Jesus och han bitcher av att vi kusse hava lärsvannan har haft i batnum tajda var vi gänga borster och Jesus en la oss väv. Så är hava vi till oss njångt kvar ärsta nu. Och ja, Wake Up Jesus, Porter's Gate, Liz Weiss, tusen tack för er.

Hjärtaslottet är tonläggarsändningen för de unga och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslottet klockan 4 mycket dagen. All lindorna.

Jag är för att bjuda dig några hjärtliga välkommen hela internet till morgonsändning. Sändningen kallas för Abiljelångt och jag tycker att Wester Heinlesen att vara Abiljelångt som jag tycker och vi är från Gästen om en löte. Jag vet ganska om en knapp en halv och en timme så för att veta att det här var ett, ja det är inte förskonat kan man säga. Och det här är för att läsa ur Salmonen, Salmer 8, han säger så läs. Herre okkara, hvordan dørst er ikke navn tøyt om alle hjørene, til som hun har brett ut dørtøyene iver himmelen. Av munne, småbattene og brestabattene har du grundfest til ervernt, for det tarra skuld som er avvinner tøyene, for jeg teppa fudgjendan og hin hevne sjama. Da er suttje himmel tøyen, versk fingra tøyene, manan og stjøttene er det du har gjort. Hva er det menneska at det kommer der i hov? Menneska badne at du tek der av du? Du gjør det da løyde lags i en god. Vi heier og dørd krynte du til. Du setter til en ro i handverskontøynen. Alt leier du til under føtter. Smafe og neid. Ødelsommelig at hei vittle dørene av marsjene. Foklene under himmel og fisken i havnen. Alt det er i fereste veier avsyns. Herre okkara, hvordan dørst er ikke navntøyt om alle gjøren.

Ja, fegen sanger kan man säga, glæve sanger, det har vært alla grund til. Det har en djævrokken, en det at rett, en nødjan det. Så spørningen kvært gjør han det til, hvor jeg får vidt en det at rett. Jo, det at skoina fri han, det at djævon og dårlig å ære. Vi der jo skapa hånden til dårlig, samtbarst ombæringene her i början, ja, och början är stända så där att vi inte är att skapa er till att tillbe han. Stotten kan man säga till han. Annars är det att säga om hans sändningarna att vi trätt ner för att få av vidtjan är att få emot ungen damen. Det var Louis och Eir som för att, ja, vi för att prata så för att vi har lortat något sånt efter tonelike, vi för att prata om tonelike och slukt ting. Så det här blir en spännande sändning som vi får få i det. Och det går sig övrigt än i omkring det har vi haft. Det här må man så säga. Och Janne, så låser vi psalm 8. Jag håller vi för att höra psalm 8. Det är Keith Green som för att synge här How Majestic Is Thy Name.

Ja, attan av her var Lise Salm 8, så her har vi hørt en sang om Salm 8. How majestic is thy name, gos så durst ikke navn tutt i for alle hjørne. Kikrin, ja, en av mine favorite, kan man si, intes sangaron. Jeg har en akkurat Kikrin og Carmen og resten går for at jeg skal høre sin mer om det et eller annet sangar tog i settene. En annen som rolig går til Andrew Crouch. Alltså grad som var här i förrjun för jag när jag vet inte vad det är 5 år så igen jag lagt förut. Skulle vi få höra Sanchin här så honom som heter True It All.

det här är Gussier Going Tone Like som och Azerbaijan Batnagori och Azerbaijan Legend for Day and Harris. Jag har alltid varit Sigrid Siversen som stod för det här som går någon och hade tidigt upp i Kristoffs studio för det. Nej, någon annan sken. Och jag har det är så mycket gott att vi må höra ett lätt att vi och Azerbaijan det här är det här som heter Salar Hire Moin.

0: Já, það var svo og Asebjörn, Vatnakóri og Asebjörn, salar hýri mun og nú hefa við svo finnja gestur ein mikrofon 1 og ein mikrofon 2 Lúi og Ær velkomna til vor
1: Takk
0: Já, það fyrst fyrir þitt í radio
1: Já, það það
2: Já
0: Já Jo, jag hade det vi måste för att leva lustarna vid att kvarier tid då. För hennes sagt alter och alter och namn och så har det för ja.
1: Jag heter Louis Breckman, är 13 år.
0: Ja.
2: Jag heter Eir Breckman och är 20 år.
0: Ja. Och det lovar sig att det är mitt där bor så sitter mamma där. Och lägga som har hjälpt till att sin dörr, men till Louis och Eir som är då gester och så är spårningen. Kvar för att vi att göra och i den här knappa dörrman som är rätt av sändningen. Eir, jag vet inte om. Ha? Nu var kvar mikrofonen och stött på och...
1: Vi har valt okkur indi sanger
0: Ég kan jo
1: Som tilkunnig høyra
0: Ja Det allt förrest eller kvett?
1: Nei, jeg synes okkur engst
0: Förrest og engst, ja
2: Ja
0: Du, og jeg halte det at det Nå synes jeg en lista som ligger her i sanger Og her nok som negger Så vi må faktisk færre begynne Jeg kører omkring sang fra Og til så spørninger hvor skal vi være fyrst
2: Til nu ska leva nummer 6 av flövande tjatås som äter till tann i öjruhäver tås stämt för tattlarar och syndarar och bara lärt sina synkor
0: Ja, jag hade blivit för att höra tås i er

0: Jag är snäll kör den också. God's not dead. He is surely is alive. Och till när vi he roared like a lion. Asakas menu, ja?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Och nu har jag snackat sin runda. Jag håller till er nämligen Philip Mer som i en skola i Amerika omstånd här. Här är den just området det här om. Är god nu till och så har det. Ja, så sannolikt, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jo, så är spörningen nästa kvart nästa tinge är som vi får höra.
2: Ja, till nummer tre av lövena, The Exile. Här är en sanker i Eider Dash. Vi valde att hända sanchen till att åka en damar ordliga Val Crowder och Toby Mac. Och tar bara ut varje av att just hända sanchen. Men det är inte så tydligt att Toby Mac rappar. Så sist är man för att läsa det för utryckon.
3: Ja.
4: Cause real life in the trenches, not from the stands, in our lofty benches, with manicured hands. I want a dash that's dirty, a life fully spent, weathered and scarred from the life that I lived. The times that we go out of our way to paint beautiful blue over somebody's gray, when we stopped and defended injustice. Defended injustice, or stand the heart of a friend that got rusted. I don't know my number or years that I'll pass from this cold world to the kingdom that lasts. But the carpe diem, it's worth it to live it, not blur it. Or years could fly by and you still ain't my met purpose.
0: Flott och det är så en dash det är något vi har tuskast det här det är något sådant annars så får vi det bo in här i snö och kipparna i jakten och onkel skir är det att det är så dejligt att höra vattna rötter i lunden och i marken så jag aldrig vill för att bara härja av i dash

0: ein sangren til at strika an mittlen føydat og destat og som han ser han en gravsteine og ta oi men det ganske alt løyve som det eller hva det ikke akkurat som ja
1: jo strika an oi men det løyve som man lever så man lever da for Jesus eller ikke ja
0: Du Crowder, kvart är nu nu Crowder band eller det är bara Crowder eller vad?
1: Ja, för att det är Crowder band.
0: Ja.
1: Nu är det Crowder.
0: Ja. Tänk dig det väl?
1: Ja. Jag älskar Crowder.
2: Ja.
0: Ja. Så det är vi borde hörsta innan så här.
1: Ja.
0: Kan så det vara rätt?
1: Tavare rinsed in the blood. Till nummer 5.
0: Aldrig kunna bära på en från allt.

0: Rinsed in the Blood. I said here the Carm, nice Carmen, the crowd there from the Ida. Crowder, that's for sure. That's Crowder band, man. That's Crowder. Crowder, yeah, yeah, like that.
1: Yeah, Maren eiter David Wallace Crowder, the sangarin, og tann som ger sangtnar. Og nu kallar han seg Crowder som sangara.
0: Keep it simple. For enkla det, ja. Og altså teksten veldig god, ja?
1: Ja, teksten veldig god.
0: Rinsed in the blood, hørte vi det her, og ja, altså skulle vi høre en adrett, eller hva?
1: Ja.
0: Alltså jag har hört att det är spilten det flows and this come we. Jag kan finna den där va?
1: Ja, vi fick han att vi sist vi helt
2: ja. Ja,
1: och vi började att gärna och hemma sin nya crowder och på om underskrift.
0: Wow.
1: Så helst
0: ja. Ja ja. Signera som där heter av främmande damade så till det en signera i utgåva ja. Annars är det inte särskilt ganska att det har brukat flöver. Det är ordentligt att bruka Spotify och sådant, men jag har alltid det är ordentligt frukst. Alltså jag följer mig ordentligt hemma och släpper kvar den här flöver och halta helst i handen i sådant. Det är det. Skulle du höra en trädd ganska överflöverna eftersom hon är så spildenut och så mega god?
1: Jo.
0: Ja, kan vi ta för en?
1: Ta för sangren Even in Exile. Det handlar om att vi är det vi utläggt. Det är som Israels folk var utläggt till att vi är inte hemma. Till hemma jag och nere i himlen.
0: Vi får pröva att höra han är.

0: Ja, Crowder syngur hér fyrir okkur Even in Exile, annars það sem þú lústar eftir það Lindin og Lindin í þessi morgunsendingin sem þú lústar eftir Hér við alvorlig abilgjalangt til það sem sendingin eitir Ég heiti henni Lutzen og í útastróni ekki minni en tver Ja, co-hosts, medverstir, kundu við kalla þetta fyrir ganska 13 år, og hvað segir þetta nú, Jó? Tudjar, ja. Það velja Sanger, svo hennar Indi Sanger og mittl anna Crowder ein favoritter, eller hvað?
1: Ja, það það.
0: Ja. Ja? Hvað snur vi hans og sangren, Jó?
1: Han hamlar om at her von tar vi det utleggt. Tja, vi det utleggt. Tja, vi det ikke her som vi tar det til.
0: Ja. Akkurat som utsett for folk å være utleggt, ikke bare i Egypten, men eisen i Babylon, og man leser om alt mulig, da. Det alt skriver han til okken, som det stender på bøkken. Ja, så det til, hver fære vi nå. Jeg tror ikke, etter sånn listan her, så det her nok så negvalt, men så spørningen om vi skulle... Hva vi fære vi?
1: Vi fære, jeg tar en sang til Carmen, som heter I've Been Redeemed.
0: Och kvitt
1: Tui att det pappa där blir där.
0: Oh ja.
1: Och det var intressant att den tja, pappa.
0: Ja. Yeah.
2: Pappa, han är den bästa pappan i världen.
0: Wow. Det är inte likt. Inte är det han ens nu.
1: Da jag var lite till, så pratade jag att röna få om oss innan vi inte är hejna. Så att Nei, mamma syna vid China,
0: ja.
1: Om åkra. Ja. Så att han kunde lusta Platon och Carmen.
0: Det kan jag. Till så. Vi tar av er nästa man, så han är mitt lockan där. Är nog så länk, men jag hade vi för att höra just den här sangen som tittar av Inks som heter I've been redeemed. Det är så Carmen som synger här för jag kommer.

0: tøyene skiftet.
1: Oi, kan du?
0: Etter henne. Og en av grunnene til at vi kjenner Sanchen, til at vi synes han og kunne møte noen og henne la i lovsang ofte.
1: Det blev det inte tatt på här att värst önskas det på sin sak men det okej. Det må vi tänka sig ett sånt tid. Ett sånt tid inte att det så det är väl en sak som heter tojenar skiftar.

0: hætti hér ein góð sangar Svo við kráðar som syngur hér fyrir okkur Já, svo spurningu, hvað sé hætti hér sangrun hér?
1: Yeah. Sangrun eitir Lord of All som mestu hætti yfir öllun og sangrun om hvað stóri góðir Svo,
0: já Já, hætti yfir öllun
1: Ja.
0: Det nästan som en lovsång eller så, va?
1: Ja.
0: Det det.
1: Nu att jag bara läsa I vers. Det är Salmer 116. Lov I Herren om allar hedningar. Pröjs I honom öll folk. Till större nag I Herrens iverrocken. Och trofast I Herrens svärer I allar över. Halleluja.
0: En fantastisk lovsång ur Salmen. Som om vi tar til Los Angeles så krauter her vi får akkurat plass til en sang at det halvtige så spørningen, hva skal det være for en?
2: Det være en krauter sanger
0: som
2: heter Red Letters til tredje bokstavene I Nya Testamentet I flere av dem enske biblien
0: Selig King James brukar hatta den det prentet det simpelthen og enske Eller ur rejerna, allt det som Jesus säger.
2: Ja.
0: Så, vi får prova att höra Red Letters och Arn. Ja, vi klarar bara att hända här att säga att tygen, tar man det gott så flyger tygen nästan. Ja, visst. Så vi prövar Red Letters.

0: реально. А та gente шумява Ray Pond, да, това. Som man blir att se I 20 mil någon gång till. Men tojen är så hon är ju inte ordentligt gott. Eir och Louis Breckman där har vi medvärster. Hur står man det till utvarsp?
1: Hur står man det väl?
0: Ja. Hur står man det till utvarsvärster?
1: Ja, det är rakt ner.
0: Jag har alltid det att om man då är någon heter Oppbjörg hon kör kändningar I linten I eisen. Hon kör tonliga kändningar I jobben I kroar.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan få hjälp med det där ganska, ja. Och vad säger Louis?
2: Ja, det står till över utvärsp.
0: Ja. Så gör man bra det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och det som har försökt det kom till att vara tända linterna för sent. Tid må affära höra ändra sändningarna som vi går klockan tjej eller I natt ända klockan fyra. Ett att affära bara in på linten.fo och finna hessa sändningarna fram och så kom dit diska sändra sangon till Crowder och annat gott som hur vi fram jag bor nu I det. Och vi hessa åren så får jag säga tusen tack för att tid vill då lörsta.

0: Hevet Uvi, Falsko Mirostalant, som ikke skulle høre sendt til ham, ring til deg og si deg og norsk da, ned noen, trus jeg på www.linte.fo og trus da, norsk da. Det er bygget for øttetamme bønene som kommer inn. Værste tun anfen. Gjester okkara Jan Johansen, han og familien bygget i Sovjylandet. Jan, hjertelig velkommen til sendet,
1: Jan. Ja, men takk for det.
0: Jan, hvor tun opprunde?
1: Ja, jeg fattig i havnene. Fattig i 8-trus og vaks opp i Stoffala. Og papmoen, han var Harsman, Johan, som jeg kallte Harsman, så jeg Simon. Og papmoen, der var så Simon Johan, som jeg kallte Jekf, som jeg kallte Gud Simon. Og mamma, hun Osla, hun kom ur Skåpen. Og mamma, hun kom og koppla fire, hun hatt Katrin Johansson, og eldre hun kjenne kallet Paul og Esther Samuelsen. Så til her som ute, familien kommer
0: jeg,
1: her som
0: kom fra. Ja, altså, Abedun, ble han rekke ut?
1: Han ble rekke ut, ja. Han, jeg minns altså smartvanker, det var ikke vær vien, og han lov rekke ut, og hei, jeg sa, du kan bare, jeg hadde rett norsk, så la han nede i voksbåten, Men minns han tar det gengen, han har ju, han har ju utlyckat till han var filmfor. Att det kan blå upp för att han och så. Men han har en liten hund vi som, och hunden han var väldigt utläggande.
0: Så var vi är vi hundläsen, ne?
1: Ja, hunden var vi i baten. Ja. Det var en tycklig fylltidsvän, han får tullig morgonen för att om 4-5 dygnar bland ett lättare färdhörsan, så checkar han från falla om han är och vid hunden om.
0: Platte han att sälja är nere i Vuxbarn i Eisne?
1: Han bara säljer Vuxbarn i Eisne, ja. Ja. Så att han gör det,
0: ja. Ja, han var fast en boja min och kan se på tammatan.
1: Ja, jag har nekvat att det är äldre generationen minnas navn gör den förrän att det är.
0: Ja.
1: Han var alltid ur. Han var helt god och hasse. Han var tagit av varmt i väder, så var han alltid ur i baten. Och så låg han här och sälte det, ja.
0: Platten, kan det vara vid någon?
1: Ja, jag var inte vid någon. För minst det, tänker jag. Det var några goda löter. Det var god i åkken till appen och om han var i Så onkel går och löter vi som bad.
0: Det säger att du har haft en god firmynd i Japanomen, Eisne.
1: Ja. De hörde fyr och det tog sig väl av oss.
0: Hver platt att göra, Jan, som en unge dronker? Hver var det henne, hver gjorde det, hver upplevde det?
1: Ja, som... Som ung, det var ung, så var man, det var Arne Sjönvart det var. Och så var det ute, och alltså om följdande, det är sommar man ser inne. Så det var nog så, det var gott varje dag. Det var inte felaktigheter. Men det var en annan ting, alltså här som... Här som vi bor, som här var näckvea som jag kallar sig, badmallockarna som dinkade och som missbrukte bad.
0: Gör det här,
1: ja? Ja, här var näckbad som blev missbrukt. Det var så ena tajmen i sinne som upplevde det här. Ja, för värre. Här var det alltid näckvea tajmen.
0: Gör det näckat uppvitt här?
1: Så... Det blev omkant och sålades, det var nog så vanligt, alltså vi sådde inte, alltså det var inte något man snackade om, det var skammar som tar man väl ut för sådant, va? Och det var flera som upplevde det här, så det blev inte meldt av sålades, men Men altså jeg mindes altså altså tabatten der brøtte seg sint og så begynner vi deg sånn at altså helt ondt så begynner man at vekka og tar seg helt ondt så begynner man nede og en sånn var jag en 8-20 år gammal så man började däcka först för ordentligt.
0: Körde man för tog man ta nio eller för att?
1: Ja, ja, alltså jag var en fast jag tror alltså att man det var så lätt att man att det var åren det att det skattkipan och så kom så då kunde man färja ut och backa la att man skolan och så kom man äckna några stampar och så fick man skänka det som i hånden var. Så fick man en konflikt i allt. Jag minns inte så jag sitter. Jag mängde att en frutjabbe. Så fäckste du så att en 23 gånger stamp. Och det var nog snäckligt pengar man fick. Och ja, det var faktiskt fyrig att alltså, att liksom att lulmet är nio tror jag. Man hade inte gott vid sig själva.
0: Janne, kvart andra gjorde du som baden?
1: Jag minns det att som då så var det alltså att man kallar förbudskött med havnen. Och här uppe var det om sommaren och hösten. Här var det så hade man så fläkar och så hade man så tunna fläkar. Och jag sa faktiskt att bara tunna så var nästan skåren hållt det av. Så låg det ut och så kan jag minnas det att jag tar och ge. Ja, vi vet det väl. Så då hade man skjutit här uppe i isen här. Som ung och så här. Så det var det. Och annars så var vi ute. Men så att han då man kom upp i sig arne. I sig 11-12 och så här. Så var det mera till. Så möttes vi med honom och så här. Och så var det att
0: Jan, kunne du ikke
1: stekke? Så var det at dekka.
0: Jan, kunne du ikke stekke sin tjær? Jan, hvordan gikk vi sundagsskolen? Varst du sundagsskolen, ikke?
1: Nei, jeg har en av fyr, jeg møter vi om i munnet, tok med vi en av fyr, og er kristne møter. Annars gikk jeg ikke i sundagsskolen, som jeg kan minne så veis. Så var man just junk då tar vart och visst det var också om göra kväll ett lockshow så det kom inte negativt nej.
0: När för till skola?
1: Så jag för skola som vad säger jag gammal till väl i gymnasiet. Och jag gick så i skola bara och det var så som så. Jag går i skolan man kan snabbt som ganska arma bläckar. Men ta jag var 13 år för fisk för ut av cykla. Så jag stäckade skolan på 8-8 klassen.
0: Ja, jag
1: var 8 klassen alltid väl.
0: Ja, kunde du stäcka sin tjär? Jag har spelat om att lärare hötte tid till Jan.
1: Så läraren som hötte tar vår alltså minns du fisken tar en som är ett spas och samla Hansen. Det var en som var född och en som var Anna Lützen var matematiklärare. Och nu huxar sin att och så en av Paul, jag vet inte att Paul Larsen som var född i danskån. Och en av Vaknull som var lärare. Och så var en som, det var tvär Elin. Ein er Edlen Heinesen og ein er Edlen Larsen. Og så hadde vi som ikke sagt, så hadde vi han sånn Sækker Hammer som var altså sånn var født i Hammer og han var usmoilærer for oss. Det nekker jeg deg som er gammel natt.
0: Hvordan gikk skolen ikke der, Jan?
1: Ja, det gikk sånn at jeg var nå Och det finns ju en jättehandligt, men tar man så kom upp i ett där satt och kända klassar. Har väl inte så mycket skola. Så det är det så.
0: Var det en annan som drog?
1: jag kan väl alltså hejda sälja gott. Man kan säga vad man kan bara andra eller salia. Och ta så väl ser men jag visste det för att och då sitter jag det var 13 år gammal då. Och så väl är så väl är hej. Jag minns det att ta i bilja man skulle vara 15 år så måste jag också se löjde.
0: Ja, ja. Janne, först när kan det att äkna?
1: Ja, jag får känna visst här någon som min att jag vill jag ska vara en sex tjejer gammal för att jag får ut äkna. Först för det var så lyckligt, det stod upp jag en sats. Så här var vi ute och här gör det så att det får en tär att vi inte vi fick en några pengar och som jag sagt, jag hade en minst, jag var 5-23 kronor kristna för i kvällsta och det var mix på resursen och förjocken så man kunde äkna en alltså märka att jag kunde och jag kunde vikna och så långt vi upp man kom så skuffade man i skolan så kom ut äkna sig en fyra så sa jag till det
0: så pengar drog.
1: Ja, så pengarna drar och pengarna blir brukt till eller brukt faktiskt till missbruk så missbruk jag till man säger alkohol missbruk det är största långt tid man var samma vid och så var jag inte äldre och det var största så är man bara vi så tar jag väl så 8-20 år gammal ta största missbruk.
0: Jan, kan du utdypa det här vid samband med missbruk någon ungkvar, någon person där? Och Gustav Averska heter jag.
1: Ja, alltså vi var ju nästan som helt tillsammans vi tar väl en alltså vi var inte alltid var kanske nästan inte äldre än kanske 2-3 år äldre än jag var kanske yngsta. Och det är fel att vi och alla väl till att vi hörde det, alltså det var kom från sån heim som vi hörde det inte så gott. Var jag inte drivlatten till och skjold och så. Ja, det så var vi samman. Och en tarster är väl som helst att när du sa sig, det var inte bara fri, jag får det inte bäst. Så hvis vi ska lösa på, alltså, så det var så var det alla flest, jag vet inte, men vi hörde det riktigt, sa jag. Och det var jag vet inte om absolut var upplevde att jag missbrukade. Så jag var näckligare på en ötenförare som upplevde att jag blev missbrukad. Det är perfekt som syns spår. Och eisen är kanske till att alltså, partien som vi tar så man vaxlar sin droppsa så man måste ta mat för man passar sig sin kölvan. Så var det vi ser man alltså så att nog skolan så var det samman så tar så droppar jag för skolan så var det här dia i skolan så var det bara samman så tar jag fram
0: kastu luckna så till Louise som du förde som en unge teenagerare och till Louise som man hever det samman innanför rusen är något samma luckning som är mitteln här.
1: Ja, alltså här som vi har tagit här var att ta väl, alltså inte det alltså, här var mest alkohol och så var det hash och så var det jag går ut sin till av sådana tulla tabletter och forskjellig sår men det var slett inte samma som nu alltså var det riktigt tagit så är det nekvaffirna väljer ju det
0: att
1: det visar sig hördes då.
0: Jan,
1: det hörde stoffen var ut. Ja.
0: Jan, orsaka akka som kom i mitten där, men Jan, var det något särskild händing som du upplevde som unger med över?
1: Ja, så kan väl i hejat som man kallar att det är dig upplevelse. Att det var omlaget en 13 år gammal och Jack som fotler och Ginger i bynån. Och så sparskade jag altså, jeg vet ikke hva man kan være frustrasjon. Jeg sparsket beinene og kjøkken en rute, og det var ikke Daniel Skåpion her i midtbøyden. Og at største glassplinter får inn og kjøkken at han fyrer, og jeg ble nesten gjort. Så da jeg kom ut av hospitalet, så var det ikke lov i meg, så det ble så, man kaller det, alltså uppleva lugna rätter arbete och så blev så sände nio till det så det var väl ett sort en där rutsch grus någon och ja en atrui det var ett upplevelse jag att det här tycker jag att här är nu ganska bjärta med att kampen tror jag att jag minns att jag tar mig vakna upp att det tar eller så ta hej man vet att alltså ta stol känner man är väl lazy så men här har jag bara kan helt ut i edgen där
0: ta det lust så slew lazy upp lite du näka nerver av honom ett land
1: nej jag vet inte att man huxar i om alltså man huxar i om alltså ja alltså jag vet akkurat att prata man huxar men ofta så huxar man att det var bäst att man väck ifrån och men det är inte att i timen och är någon så är väl så långt upp ta pröva i omkring tacka Louis och Marcello vi är tacka nej alltså tack Ivo då så där jag tar blätt och sånt och ta lucka så till Beatrice
0: till Beatrice
1: till Beatrice ja. Så är man här in. Så här är nu han helt jonten i mig ofta men.
0: Det är fantastiskt gott att fundera över livet så att det är efter tiderna och sådär hur så finker Jesus är här vid jagna allt ett liv.
1: Jo. Och ju längre man känner upp i åren ju mer du kan sådär att han att i ödsta i åren så är han väl vi. Så och han har fått en ny resa och man kan vara så tacksam i för det att man är lovig i det här på samma tid så att det näkter av en man som är så var det efter jag är inte blivit helt så att man tar så det är jag misstrukt.
0: Tjev det känna att du där djupa eftertankar?
1: Jo. Jag kan säga en ting i samband med till att ta och jag blir frälst och hur så viktigt det är att bland först är annars kommer.
0: Jan, hej du en badja?
1: Ja, jag har en stor badja. Han var 2 år äldre än jag. Och han pratade så att jag tänkte så något som var jag med, alltså gott man kunde. Ta upp, men ta i hand där 18 år igen. Ta i var 18. Ja, det var ju 6. Ja, ta i var 18 år igen. Han vet nog att 20 år. Ta duckna i hand. Han kallade ju det av via avgärdsgärder. Han kallade ju det av i Kalpaslottene. Och här dag i först i bilden som har vi ju najsna. Och jag minns eisen till att det som inte var alltså ta vanligt. Så han helt trots allt är inte skild ju i mig. Men han var färdig så var det liksom någon som är skild och så ta det upp att det väljer. Ta det här fantastiska alldeles så där. Så till Arjen så kunde man ofta så tar man det in till ganska ena vik i ett lagstort. Så för att han får röna stäcka då kommer och samla upp. Men att han har pengar så blev det som vi kallar det törnen en ägg långre, så kunde det vara uppe i månader när man däcker ut saker.
0: Det säger Patsson, vi är en bremsa, en god bremsa som det är.
1: Han är en god bremsa som det är, ja. Det är man säger om man, ja.
0: Kvar varst du i til tøyene, da du har vært ui i sin rosen som 14 år gammel og nyr etter, hokset du nekket om Jesus, og hokset du om nekket hjelp, hokset du at anker kom inn at du ved, og tok din hånd, og leite til etter du venner som kom til kanskje først til bors i ord, og kanskje lyse til området uten å løyve?
1: Ja, man hokset om Jesus. Jeg ikke så enn jeg, men man leter etter seg hjelpene, og det som jeg fant opp til på, så som gjorde man da var jeg fann lukket sykler, det var altså, ta fann man lukket som en der linnan og rosevn. Så det var den beste hjelpen som man kunne få ta opp til 14 år.
0: Var det vi neste kvann noen?
1: Jeg var vi neste kvannon, og så var vi en bate som kom sammen, en som heter, han Hoasteiner, og Høyvesynker, så var en som heter, han Høyvesynker, skipper jeg. Og det minnes jeg som en ekstra go-tog, jeg var ombord her bare.
0: Hva er Louis omstående ombord her til baten?
1: Ja, altså, ombord her var det at her var en lydebatter, og her engte man. Og det som var godt her med, det var til at jeg hadde ikke nok snakk som unge dronker. Jeg hadde så gikk jeg kjøtt som jeg regnet. Så jeg hadde gått ombord, jeg hadde ikke pauser, og så kunne man kjøtt jobb på noen døren næsene. Og jeg vet hvem som vi var sammen vidt på, det ble lukket som en familie. Og her var det til at vi hadde det faktisk, jeg hadde hørt det faktisk best da vi var ombord. Og så før jeg følte at man kom hjem, så gikk det galt, så var det ruset, så var man ruset av en lykke inntil man får se et.
0: Jan, det som jeg også kommer til at ta ut ærst ombord, og høre det så godt ombord av baten, og ta fellesskapet som ditt hadde sammen her. La han neka inn i dypen til at det som skrutsje etter sned, at ta ut å komme land, at få det lykke så godt at det var så landet?
1: Ja. Hva var det da? Vi passet ofte om det. Så var det jo så at vi som var vi som var ombord her, vi var en som sammen ta i vår lande. Så vi hilde faktisk sammen Aspo. Og Røyndes var som frihet at jeg kom til det med. Det var jo kjøtt, han hadde ikke penger, og det hadde satt alle penger og brukte det på et del. Det stod at vi hadde løyve at han oppe et
0: Tas jag.
1: Så gott.
0: Tas jag. Ja, just väl.
1: Ja. Så kan du ta att fortälja det när vi här till världen en artsamma gam, säg en artsamma gam. Och minst att det var så stor vägen då så om att jag miss man blev missbrukt. Det var en så stor vägen. Oj, när ta och minst en av det efter. Så en av det, jeg var ved en 16 år gammel, jeg var nok så vel fire kroppslige på ham. Og da møtte jeg en av dem som jeg mistrykte med, innen en VC og SMS. Og jeg slet han ikke.
0: Hva gjør du det, ja?
1: Og hvis ikke omklart, ja, det er ganske mer ærlig, altså, det var. Det var så stor reie i måte det som er, altså, man, det er menneske.
0: Det var Jag säger det, Jan, att det som han hever på först till Heveli som

0: Hvis du ikke har fått ut bønnen, vi er til velkommen og sender det vidt Teldeposten Linden, kolalinden.so. Betekker den for at hvis du ikke har fått ut bønnen, Hvis du ikke har fått ut bønnen, vi er til velkommen og sender det vidt Linden, kolalinden.fo. SMS nummer 2-13-24, telefon nummer 2-13-24. Jan, du først har møtt Einarsen. Hvordan vet jeg?
1: Ja, jeg minns, jeg kom og møtte den her ute til Søren og dem. Og så her var det ikke Søren, så misbruk her som
0: kom og møtte. Hvor var Søren?
1: Han kallte Søren av Vattenheim. Det var en som har vært misbruk her, og som var en som har blitt frelst. Og det heter Fjus ut i Hattnabø, her og i, det arbeidet vi misbruker rundt. Så møttes man kvann fruttjappe, og det her med møttes ofte hver kvall, hver omkring, her bor vi først inne. Her var det Nekvel, der som bor vi her, her var det, hvis man kjenner det, Eskild Nøsse og Fimboi, som arbeider i kommunen, og Emanuel Grønlendaren, det var nekkvel at de sier, bojermyntene som bor inne i Tjånen, i Søren. Og så kvart kvöld, så var det en liten antakt her, og så slutt av kvölden hjemme, så pizza kvöld. Så da kom vi ut eva pizza. Men det var godt, men det som bjerget er mer, viser du, det var til at det var en som tog med vi og gjerne samkomme. Og skal fortelle deg hvor om man løter, att jag kom in i samkom och det var så Philadelphia samkom av Halme och jag kunde gått vid några andra det var bara i fältet det stod med vi här och jag minns att jag kom in här det finns omtalet jag är inte till fredagsvisen i folken och det är att jag har haft hantle liv jag har haft ett ödelagt liv men det var öda gav vi med det var som Thomas Jakobsen och så var lejer här och Solrun och så var det Nekvan alltså jag kan inte nämna öppet men så Nekvan där som var ju som stade livet som gamla Klara och Thomas Jotipa och det tog så öliga gott i armar så jag fick liksom en ära familje här inne och det som var så viktigt och just när vi säger det tror jag att mitt våre syska en host sush hvis jag talade den här flätter som blev fester omlätta tryna som är kanske att hostar och är en hostar attan va. Och är det att enast är det som får in i den samkomme. Och attan och kanske alltså att och är vissa gång kvar till. Så var ett linje dotten ut att det var den enast som var rätt. Som inte ända i att det gjorde misskrutt.
0: Hur så följdes det här Jan?
1: Så ta i huxa om det här. Jag tänkte ena dagen att jag ska huxa om det stinkande. Så tänkte jag otroligt, alltså, att tacksamma. Tog jag att jag kunde akkurat samma vilja som inte ända in i. Men det var simt ett par grund av att det var en som tog mig vid. En av som tog mig vid in i. Inne samkomna, han kom med sin där samkomna. Han datt sig utanför själv, stackaren. Men han tog mig så vid. Och jag minns att han var... Jag minns att han nöker år, det var inte så nöker, det var fem år att han var. Så var en tryng av dem, hvis jag kom med så talade jag upp. Det var en tryng av dem som... Så var det en missbruk.
0: Er størst del?
1: Ja, er størst del. Så det var en herre koster. Og det var det var forholdsvis ung menneske i leisen som er. Så...
0: Hva gjør det, vet du?
1: Jeg minnes det... Ja, men det gjør det, jeg har jo lovet herren at jeg skulle betjene om noen. Og jeg blir så av vittne, og jeg blir så at jeg forteller alt øre mennesker om Jesus, om det som han opplever. Og jeg minns så at aftan en att vi så mötte en av de större damer utav dess igen. Och vi sagt om jag kom in och tävla ju. Hon blev så konan som är hon att Edna Johansson. Hon var dötter, eller dötter, Dia Sala. Dia Pastören och Britt. Det var bara kästbränt. Och vi blev så gift och vi nöjtjan hundra och tjej och halvfems. Och där står jag minns i ägsta tjej i tjund, det halva tjej halvfems. Så i nästa år, det sen man här vid tredje års bryddelsen, vi tjund till att ha länt.
0: Du säger att jag är kända och det gör att jag fullkommer till alla. Säger man.
1: Ja. Så det var det, och jag lät jag säga att vi hade brittlopp, vi ville gifta ut Philadelphia, vi hade ju i Stavstora, det var det, 800 bänkar och så. Så vi hade så var brittlopp ut, och sen kom jag faktiskt brittlopp i Jokon. Att jag såg det här ute och det här var en reception. Och jag minns det, det var något så speciellt. Så jag, det som var här ute, det var vinner som är, det var bara missbrukare. Och så var det folk för etniska familjer. Så det var som till blanda sådana. Så, men jag minns det som att det är de här ute speciellt alltså jag Thomas och så och när vänner så det är tjuv på akon fast tjuv på och det som just jag den gång vi att ha möter och här är så hade så möter runt där och så och ja så var jag så vi får ut och cykla lite på att vi kan resa och og ta i hei en blåpropp og i 2003 som gjør det til at jeg måtte døy at det ta et leve være ute og fiske hver sypare ved en lønnebaten og så datt jeg om og minst jeg gikk akkurat for kødelse ta et eller annet akkurat et antivirus så hokser jeg bare til det igjen. Så får jag bara in och så förstår jag mig udda till baten om det. Så jag kom här in, ta sa konan att det var galen. För att lackna och så tänkte jag. Och detta, alltså, jag vet inte, tre viker alltid var. Så la sveva igen. Hon fick jag vita att ha ett. Hon tycker att när vi är ivligt, och visst ivligt så blev det som jag kallar en grönsäk. Men herren, han bjärkar mig på sig och tog i eisen.
0: Fantastiske kærleikje som han har haft til den, eller hevet til den.
1: Ja. Det kan man sige. Så det var en ekstra opplevelse. Jeg kom med så nok lunta, at jeg tog nok lenger tog. Og det var alt at du nødte til at kattle etter jeg færre ut etter at jeg vil ikke nere. Så i 2020 för den första missionsturen. Så jag har ju lovat herran att jag skulle bruka mot livet till honom. Så 2020 hade jag nog varit. Det var den första turen till Afrika. Och 2020 och så 2011 var därför att jag tackade henne stuttar för ett av första turen till Indien. Att han tar samkommer för att jag ut och att det är som att andra Pradesh. Och ta vart det här var liksom ta att arbetet börjar växa. Det har blivit det var 300 samkommer blev plattare, så inte stora så är små eller så att det här var interna var så eller nöjaktivitet alltid, minst att här ser vi allt nio, att det var 2000 dorpt och tjejtens vaksen som var dörpt, alltså som var blivit kristen här och plus bröten och så tar arbetet sig med herren också nek och det var kanske speciellt så jag minns att vi röste så det var röste nere från Danmark ja, i Danmark var det det var minus 20, det var minus 60 grader och man ändrade i plus 3,5 grader. Så det var hatt, jag minns om natten när vi hade man kallar det nattmöte, men det var 35 grader, 35 grader natten alltså, så det var hatt. Men det är ofta där människor tar strämmar i till, kommer nekva sig från att höra och vända Jesus. Så här vill jag det alltså, så spärkliga. Och så vill jag vid utväxten och alltså och 12 och så började vi ha möter här nu i Danmark. Alltså i Källande med Lyckengammel och så i 2012 flyttade vi över till Jylland. Han kallade jag nu här till Jylland som vi var nu. Och det var inte det jag ville för att själv. Men för det här och jag minns att första 8 månader så kom jag inte för att möta. Det var väldigt inte så lätt. Jag vet inte om du förstår att det var möte kvar jag vik inte kämpa möte.
0: Jag tar av förskajen.
1: Ja, det var väldigt inte så lätt. Och så minns så kom att Per. Och allt här från Sorsobarn kallade det kom jag möte. Och så att han tänkte så, det är så fest, och så blev vi så blä, och så flyttade jag till Köpenhamn, och så var man alltid. Men i 2013, i juni månad, tar var vi så här, en tret vid halvtid, tret vid halvtid. Mest afrikaner som var blivit det bästa, och tar största vid sådär fyrste. Samkomna här nere i Danmark. Och i Leithoft, långt annat, han har slått sig till Abenra.

0: Og jeg minnes til at jeg kan lukke sige med til at det er vært... Det synes jeg, min kjønnsarbeid jeg synes oppe av bakka eller så tungt. Men jeg var med omgångt og så... Og så spurte jeg herren, hva heter Asp? Ta det største av meg og jeg minnes til at fra taget i vårt rett så vokser vi at det var en veien kvendt hver måned også, så vokser vi opp til fra... Så att det är ett hund och tret vän. Så fick vi problemet. Så var det att vi får en äggfusk. Så det ringde över till fres. Och så blev det att planta. Planta ära samkommer. Att det blir ett år att han var. Ta planta ut det nästa samkommna. Och det var det kolting. Och det var att vi började i ett. Jag vet inte om jag ska få lite fortälla till att ta vi kommer i vid här. Så startar vi ett evangeliskt arbete. Och här kommer det som jag har vi här med barnen. Och vi var alena i ekonan vid det flott iver. Och då kom ett team ur följen. Det kom fem ung, det kom ett ur Philadelphia. Och var sen vi och Annalika. Och så var vi runt och han stod på innan och faktiskt vittnade om Jesus. Så det var här som det är evangeliseringen heter person till person evangeliseringen som skapta stora växter i Starstein. Det var faktiskt vinna och ont ur följen.
1: Det var helt omvänt intressant. Och det är rukt.
0: Ja. Så och man kan så fortälla alltså så är det nog alltså det är en längd serva så att man är ett lätt stort. Men vi här var så tidigt och får sig ut. Och samkomna vi. Och så hade vi kallat ett outreach för att ut av grötna. Och andra bojer. Och så vittnade vi först. Så människor fälls. Och så startade nya samkommer. Och så tog vi dankt och ägstna. Ta och flott i en familj från åkken. Av in och i kanske jag skulle få läsa så flyttade jag in i en ghetto och i kanske våldsmås i vad som känner ghetto i när och gäller och passion och tingbjär till CCS områden här som muslimarna bygg var.
1: Ja, jag har stått där, ja.
0: Så flyttade vi familjer in och ut här, inte något så störst men sen strategiskt och så blir jag bara bia. Och så tar man hälsa och bönna möter och så kom fast tid och så blev det en samkomma. Jag tror vi så köpte en natur ett nöckel år så hade vi ett samkomma i öppnarna nere i gettorna. Så det är inte några sort alltså stor vetring som är värre men det är största mot att ta och det blir så till näckvärde tillsammans. Och evangelisten så gick inte ut och vittna och så kom i 2015 så kom alla muslimer här till Europa ja. Och det kom näkvid danmarskar och här var ju onkel som här var så danska kyrkorna. Alltså med det kyrkernas integrationstjänste som hjälpte jag om så att vi inte fick leja en äktiskola största vi där, ett visksund och en äktiskolan där var också stor och så betalte vi en buss och så mät och så bjöd vi en hel asylcentrum att komma en weekendleve. Och det fäste, det kommer så. Och nu är det så länge sedan. Nu kan man bara fortälla att man måste ju inte förkynna om Jesus. Det är så att man gör det här muslimer. Det har varit här i Danmark. Så fick jag att hos Gud så sitter vi till att vi får bara förkynna och fortälla om integration. Och det var det så glad för det. Så vi fortalte alla muslimerna om integration, hur man blir integrerad i himmelen. Alltså, vi fortalte evangeliet om Jesus.
1: Smärta matet, ja.
0: ja, jag kom fast för herran och vi hade man lukas vi var det för han säger vi hade fjöret ja, vi som hel lever någon som har kappat i men att han hade haft en trutja fyra i sin virksund så var det nästan danske kristner så, alltså etna forretningsmenn har kjøpt en etterskola i Norgelandet til dere, så vi kunne bruke kvitt og fritt så vi tilte inn neste en sakje til levnad så det var fjøret sorry leve som vi tatt og det var nekve tusen muslimer som kom inn og her ble under 3000 muslimer frelste jobbnes i årene. Så det var rett og størst tal.
1: Har du størst arbeidskjøttet, Jan?
0: Ja, det mest herrens arbeid. Og det var, vi fikk stå hjelp fra samfunn og anker hjelp til stålsopplæring. Og her størst er vi til det som det kallet flyktningartiskerne. Han tyskan som de muslimer blev frälst nekra tajmen, de kunde ju inte vara de kunde inte vara alltså, tänka ut och lycka som er till och så ser de blev kristna för att de kunde ju där familjerna familjerna till tajmen, så hvis de inte får drivet där hjälpa, så ser man där kanske närma familjerna så vi har det som är kallat undergrundstyskerna och det var så vis att och här i Danmark att en öjla stor törster av dem fick inte löjv i att man fick inte asyl och jag tog så flott så visste jag att jag skulle göra men så kom jag i samband med när i Tyskland och för att man kan tyska kyrkje och i Tyskland här kunde man få en som är det här kyrkje asyl. Det här var alltid att den tyska kyrkan gjort väl till i staten att integrera flyktingar. Och så kunde man komma in här och så få, visst då vi var avvurster i Danmark. Så kunde man komma in här och så var det kyrkan i 6 månader. Och så fick man en mycket säk, så blev fingret att kyrkan är stryka och så. Och här sitter herren fyra att vi slått in och ut här. Som det ena i Danmark ska slå in och ut här kyrkan och konsenta. Så jag kan så inte så direkt ut men det var också som säger det att vi hade sett exportera 1000 kristna till Tyskland. Är timon och det finns så upp i hans löjvi här. Så evangeliskt spärktes här och nöker för till franska rik och så. Så att här, vi har inte gjort så nek, men nek var timon som blev som blev man kan säga det, tyckte han, det är för som vi är vi arbetar inom. Omskar där man får så att flera där ni färger så vi är till mig efter vi evangelien. Och det tror jag tyskan är att han tyskan är stor. Det var att människan upplevde att det blev ordentligt gripen av Jesus. Och tar man er ordentligt gripen av Jesus så kan man inte annat än att göra det vi är.
1: Ja, det går vad man får inte göra.
0: Ja, och det är inte att skilja, men jag ska berätta som vi sa till att här i Danmark, alltså, det här var våra största upplevningar. Alltså människor som kom ut i kyrkorna, det blev alltså, fullständigt förvandlade. Och minst att Guds ande var, minst att ena möte, alltså, som jag sa, alltså, jag ska berätta alltså, åren efter här. Herren, han visste mig att han gav mig kärlek för muslimerna. Det var i här möte, men man lukar fortälla att jag här möte var ett langt land i en här pizzakyrkje. Här kom några flyktingar till Jakob. Och här var 2014, det var åren flyktingarna kom. Och det var en familj här, det var mamma vid några vuxna döttrar. Och hon kom från här Palestina eller Gaza eller vad det är. Det var för Gaza, om det kom. Och jag har alltid mött en person vid så stor hjärta hon snackar, hon hettar med, hon hettar Tishn, hon hettar god. Tog jag att det var krutsar och Mervyn kände väl krutsar. Han var officerig när Hamas hade lagt sort och familjen sen var dripen och sort. Jag också är bara mörkt. Så får in i hela möten. Och då är så billiga prätika. Och prätika är en god skärlaka. Så reiser jag då dött efter dottern känner upp. Och det är för att samma firma så säger den enskorna pastor, you have to stop to preach. Och säger alltså, präst, du måste stäcka kraften nu. Och frälsen, de hukte bara upp och nio så att det var det som du, om du ska få säga. Så spurte jag, okej, kvart nu. Så säger den till att han tar Jesus som du prätikar om, är man måttackan bara nu. Jag kan inte bo igen, du får inte prätikan. Och så står vi här. Så tänkte jag, vad är det hetta? Så bor vi samman och Guds ande kom över henne. Och jag fortsätter så att mina prätiker. Och min prätiker blir omgant livet och tar det in. Till attan och han tackar 5 minuter att det är. Så reiser hon sig upp akkurat på samma mat. Det är lika allvarlig. Och så är det som i åren. Och att uppleva att det är ena fjärden man stäcker prätikar till er ska att er med tre för att samma möte knäppar det. Speciellt. Och så spelar jag kvart nu. Och säger, nu är det mamma min. Och hon kan inte bo in till hon är. Perfekt. Hon har måttaka Jesus bara nu. Ta hej halsen, smälta hjärta till att jag ser hör i kvinnorna. Jag har omgande mött en person som står och hätser. Men Herren gör den så smör och måttak Herren. Och vi dötte dig. Jag minns inte om man såg Ola och Jakobsen var vid och dödade. Där tatt vi bara till Paula. Han var där vänner just för undervisning. Vi dötte där familjerna så han är. Men han sa, alltså fick kärlek. Han sa, vad ska det möjligt att vinna muslimarna? Så Herren förberett det till Arjen som ligger fattiga vid eisen. Jag tror så det här att vi så att man kan vinna muslimar. Men det som var särskilt visar som vi kallar flyktingartisterna. Det är att här kommer först ur, alltså från Ötlund, Massi Slövån. Här var bara först som hade varit i och så barst, som man säger, moder här. Här var soldater, där kvinnliga och manliga. Här var fyrbrände ISIS-soldater, där manliga och kvinnliga. Här var allt blanda. Men tar det då skäst, då kunde jag öppna samman. Och det har varit lite som styrsten i. För jag vet här, vi tar inte en arabiska finstadkyrka och en katolska kyrka. Och första kyrkan. Så öppna är samman. Det här styrsten som var ojus nere. Alltså. Det var en gällning som var pratik om fyrdjäm, om Guds kärleka. Så det är människor om fyrdjäm kvar i öron. Och en ting som jag ångrar kommer jag glömma. Det här var nekvärt från unge familjen. Det här ville gärna för att vi evangelien. Jag var inte så glad för det, därför jag säger jag som är.
1: Kvöj?
0: Men det vill... Tog att... Jag måste inte skulle vara några tog här. Men det kallade det... Vi låter kallade färre. Och det var bara tammaten att det kan vara en ung familj, kanske vi ser en 20 år gammal, 25 år gammal, kanske har en gubbad. Så får andra färgen får efter till landet det kom från. Och här får näxt till Iran, eller näxt som får här till. Så det är ganska rätt för att det är 100 fusk. Det är ganska, eller majen det är 100 fusk som får det efter att ta maten. Alltså, försiktigt att du flyktar från en lande. Du kommer här till och är fri, men du möter Jesus. Men att du möter Jesus är så stärkt att du får att du till samma lande. Du möter värsta, du kan bli drypen som kristen. Jag får till evangeliet med Jesus. Det var att det är något stärkaste jag utlivar. Och familjen där, alltså, så ångte så var det med över att vi började, men så sa det farväl. Och nekla att man kommer omgående att det. Här är i ötlet från 23 att man som röst i utsämmen som blir martyrar för evangeliet.
1: Jan, det som också om till att hessa sövna hör man vannet inte ut i fjällmiddel hemma.
0: Nej. Och tar man påsar om tar med en flyttningarkyrka, det är Vi är till totalt offline. Och det är sitten är att det är näck som gärna vill ha fäter utan tryckvarna tjocken. Så att visst du för exempel är visst du är stäv av alltså speciellt sonnen muslim, marknaden sida muslim så får man en fatva till att du får en deja då lyssna upp i det där landet när du kommer ner där och det är alla flesta som vet att man har en deja då. Och tar du så hevet där så ska en av så är det typiskt det är inte pap men det är ganska pappa ett eller en badge som ska sitta fri i att vi kan bli djupen och jag tror vi har vi kör en fräsch under det är det vi vet att vi kallar en undergrundskyrka så det är inte så vi inte är ute men vi där finns ju nekla hjälp att få bojbliv där finns ju alltså tusentavvis av bojbliv från forskjellige bojbliv-selskapen bak i 100,000 bojbliv där finns fra sånna de biblika där som ger alltså NIV ivsättningarna och det iranska fink vi fra fink vi aldrig finns ju 100,000 nuttjärnsarmenter fra alltså med elam här en dejlig följning det är ett samband vi en följning han är det är man berätta allt det som hej vittar på. Så det stod var i akkurat. Vi fick ju hela alla plattar jag bor i byen sen bara inte. Det är inte vad svärt det är.
1: Nej.
0: Så har du en signat på nekla mat där.
1: Ja.
0: Det kom i hela trailer vi fick bor i byen från USA. Och här var ju kristen först som betalte för det här. Fyra tabuikmar och forskjellig sort. Så. Men på samma sätt är det tror jag att evangeliet är spratt ut. Det tror jag att människan har motit till Herran på en sån mat där han djävligt av ogär. Att för det ut att hosa vi. Och till en ting som kanske är att jag känner inte och att vi tar vad det är som är lucka, men vi tar en mission som är, alltså, en mindre mission. Här först är det ute och tåsa person vid person till om Jesus. Och det största är så 2012 vi tar en onke. Och så är det, så är något näck om vi, och i det har vi näck team runt och i Danmark som är ute ganska ena för vikna, träffa vikna och det är det bara brett ut att påsa vi först om Jesus. Och jag tror mötte kanske att vi är värre följande och var det sista jag tror första maj i mamma vi är en tid med vår tutsiförsgrupp och hade alltså evangeliska vikent.
1: Vad sa du?
0: Jag tror kanske mötte jag mötte några av tajmen.
1: Jag mötte er i Peneser då? Samma vid frutjärvägen.
0: Ja.
1: Ta så i kurs till arbete och bytt oss där för Ebenezer. Det var först i Ebenezer och så först dom och du fick gitta och här var MC som visst du kunde sunka på och för fallet det var rörande och otroliga siande att det arbete som du ger mitt i fallet på en vanlig mat.
0: Ja, det är så, man kan säga, det är så nya hjörne alltså, så att kunde vara vi. Det var det och det var ju följande. Och jag menar att det är, jag kan lägga spel, var det cirka 900 i vinnet från. Det sista är vittnade för cirka 900 forskning. Och jag är en länge av vigent.
1: Sinex.
0: Person till person och i följande, ja. Och det var nekvapparna som flera unga som tog emot Jesus. Eisen jag trappen i Öbenäser, frutjadärn, kan frutjadärn var det unga som blev drivit lärdan som tog emot Jesus frälsaren.
1: Det är det.
0: Ja, så enkelt kan det vara.
1: Ja.
0: Så kan man lägga sig att det. Så kan man spela för Eriksens förfälsning så måste det vara några superevangelister. Men det är vanligt folk. Vi har haft möter, vi har haft vid biafyrer, fjolkor. Vi har inte haft det som man kallar utfrihand tjänster. Alltså sett människor i frihet för det. Forskjellige ting, og det aller fleste som i vores team, det første som jeg har haft og lagt liv, men som har nu opprettet.
1: Jan, hva det neste leid du godt husker du hørst?
0: Så vil jeg gjerne takke en som eiter som heter Ta sommar av hesten og løyer. Han er Olav Avale som synger til hans hansjen.

0: hver hægin hefur brótt, hver man kemur frá í stuttum, hægt að lagt lúf og hún ein af nekvum, hægin hefur sett hann frýjætt frá ondsmaktum og man komin, finnir lúf í orðan, men ute kvöndi af evangelínum, þegar man kann ekki leta vera. Takk
1: Agnes. Gott að höra, Jan.
0: Passa,
1: vet jag rymlig utveckling av det, ja? Ja, det har funnits. Åh, men det har gått att säga den nu, va? Jan, kvart är det nästa läge du har gått också där hörst?
0: Jo, det här är att det är Åge Samuelsen. Han säger, tänk vilken nåt det att godfäste mig. Och det är en stor nöj.

till hamn, då han förlöste min syn. Himlen är målet för det som jag tror.

0: Christensen fotoet bøn enn vi, så er det velkommen å sende av vi linten, korla.linten.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Jan, det pent at jeg kunne fortelle tunne løsøve. Hjertelig takk at du varst vi i sendet seg.
1: Ja, men ikke så takk, det alltid godt å kunne fortelle jeg synte om og Jesus og hva han gjør og han har gjort for jokken og hva han gjør det og hva han kan gjøre og det som ja, jeg vet ikke om jeg kan si at det utan at det altså, jeg kan si at det altså, sitter der nærke kanskje og hokser om det man kanskje er bunt man kanskje har brukt for jokken altså jeg får ja, så er det altså, for følgen velkomna kontakt dere altså vet du jag kommer för en gånger till att komma i kontakt vi så också det har ju redan att jag brukar för det snabbt att måste lov vi är ju för ju nice i mitten så så lov vi jag kunde är till att kunna ge vad vi är som Jesus är vi just till att är det fyra på samma att det är det mer än jag har hållit det här att alltså det som jag ofta mer tävlar jag har hållit det att det har mövligt till honom att bli fester och bli fester så skapet är möjliga för mig att det är sådär här och eller upp mot en först som har det man sitter oavsett var man är om man är luven om man är bunten eller luv i misslucka om man är unge eller gammal så vill jag säga visst är det möjliga för mig att kunna möta Jesus och få luv blått så är det en möjliga för att det som har det med här. Och så jag ska säga till att visst det är onkel som gärna vill ha jobb men så är bunten kanske är onkel så är det välkomna kontakta kyrkorna i Jokken Lockshort och så blir vi själva inte hjälpa ötlund till att livet till Jokken är till att kunna ge Jesus vujar till omnes.
0: Jan, det som jag också har tittat är att hur kunde kontakta dig en hel telefon eller e-mail?
1: Ja, alltså faktiskt kan du visst det också som är bruk för jobb så kan jag skriva jag har en e-mail han heter du har e-mail för mig han heter Jan J-A-N och så punktum och så J-O-E-N-S-E-N och så tjej och så är det snabbla och så gmail.com. Så hvis man har brug för hjälp så vill jag bli självande. Eller att säga Jesus och Jöke Dockholm självande hjälpa.
0: Tack för det. Jan, det var om jag inte har pent just att jag kunde fortälla en sån lussöver. Det var det att du var otroligt gott att kunna fortalt om vad det var att uppleva sig med Jesus och detta vujar till och av folk.
1: Så, tack för det. Till allt är herrans för ärligen. Men till det är till att det är det som man vill uppleva. Och jag har alltid ätit puttningar mycket. Att ändå att vi får tälja. Alltså, inte bara till att hur liv är väl. Men man är ärlig att liv inte alltid är så gott och pent. Men ätit att det är ett hopp. Att det är möjligt till ödlom. Att få ett möte med Jesus och få ett brött liv.
0: Takk fyrir þetta, Jón. Og takk fyrir að þú varst við og hæssa svo rækul og benti frá okkur í stúdíunum.
1: Já, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta.
0: Þetta gott, Jón. Vít, Jan, rækul, benti og Jega Sune og Anfinn eru komið til endan af þessar sending. Við takka þetta hjertalega fyrir að þú hefur lúst eftir sendið sér. Sendið sér við endur sen mánadegin cirka klokkan 13.20 en nú sending við nú komandi höstja. Sendið sér við lögt á heipansuðina og þú ekki höyra sendið sér fyrir til www.linten.fo og svo endur sendingar og við sendið sér online við undræðnum bön og prát. Við þín sér þér og þú innum gossu ykkur sikning fram yfir. Hjáta svo hjartans gott öll sumul.

Vi ger kom till ändan där jag säger sändning. Vi tackar till er hjärtligt för att du har fyllt vi och sändning. Vån och kara och bön till Jesus för dig här att han ska signa till och tro inom och ta en törv som du har. Att Jesus ska möta tro inom törv. Hävda så hjärtans gott öll som möjligt.